0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: У квітні на дорогах Житомирської області сталося 39 ДТП з потерпілими, в яких загинуло 5 людей. В Олевську згорів дах закинутої двоповерхової будівлі. Історична бронза для Житомира. Полісся здобуло перші медалі прем'єр-ліги. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії. Віталій Рогуцький. Впродовж квітня на дорогах Житомирської області сталося 39 ДТП з потерпілими, 5 людей загинули. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Житомирської області. Статистика ДТП за квітень 2026-го. У квітні на Житомирщині поліцейські зареєстрували 39 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, травмувалося 42 особи, 5 загинули, йдеться в повідомленні. Основними причинами скоєння ДТП із загиблими чи травмованими є перевищення безпечної швидкості руху, маневрування, порушення правил проїзду пішохідних переходів, керування в нетверезому стані. Близько 8 вечора 24 травня рятувальники залучалися на гасіння пожежі в неексплуатованій двоповерховій будівлі в місті Олевськ. Про це пізно ввечері повідомило Головне управління ДСНС України в Житомирській області. Там горіла покрівля по всій площі, існувала загроза перекидання вогню на ще одну будівлю. На місці працювали 12 рятувальників та 3 одиниці техніки. Пожежу ліквідовано. Вогнем знищено дах по всій площі. Подальшого поширення не допущено. Внаслідок події ніхто не постраждав. Наразі усі обставини події щодо причин виникнення пожежі встановлює офіцер рятувальних громади. Житомирське Полісся вписало нову сторінку у футбольну історію. Команда здобула бронзові нагороди української прем'єр-ліги сезону 2025-2026. Після перемоги над львівським рухом з рахунком 2-0 на домашньому стадіоні відбулася урочиста церемонія нагородження. На швидко змонтованій сцені гравці отримали медалі, а оборонця Едуарда Сарапія визнали найкращим футболістом сезону. Окремо відзначили і першого віце-президента клубу Олександра Усика, який також отримує бронзову нагороду. Президент Полісся Геннадій Буткевич нагадав, він виконав обіцянку привезти до Житомира «Шахтар» та «Динамо», і обидва гранди були переможені на місцевому газоні. Тепер функціонер пообіцяв, наступною метою стануть європейські топ-клуби. Це перші в історії нагороди Полісся у прем'єр-лізі. Торік команда посіла четверте місце, а вже цього сезону – бронзові медалі, ставши третьою силою елітного дивізіону. І на цьому поки що все. Почуємось.

0: FM.
1: Took a pill and had a dream.
2: Yo también.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: За тиждень у Житомирській області патрульні покарали 1000 водіїв, які порушили правила дорожнього руху. В Житомирі планують за майже 9 мільйонів гривень зробити поточний ремонт вулиці Троянівської. І на Шодоарівській набережній у Житомирі офіційно відбулися всеукраїнські змагання з веслування на човнах «Дракон». Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогульський. У Житомирській області патрульні за тиждень притягнули до відповідальності понад 1000 водіїв-порушників. З 18 по 25 травня правоохоронці склали 1046 адміністративних матеріалів, із них 1001 – за порушення правил дорожнього руху, а 9 – за керування у стані сп'яніння. За даними прес-служби патрульної поліції, протягом тижня опрацьовано 388 викликів, затримано 6 підозрюваних у кримінальних правопорушеннях. Поліцейські закликають водіїв бути відповідальними, дотримуватися ПДР та реагувати на сигнали повітряної тривоги, адже це питання збереження життя і здоров'я. У разі виявлення правопорушень громадян просять повідомляти на спецлінії 102 або 112. Комунальне підприємство управління автомобільних шляхів Житомирської міської ради оголосило тендер на капітальний ремонт покриття проїжджої частини та тротуару вулиці Троянівській. Оголошення про закупівлю оприлюднили на Прозоро 22 травня 2026-го. Очікувана вартість поточного ремонту покриття проїжджої частини та тротуару по вулиці Троянівській, перша ділянка від вулиці Перемоги до вулиці Володимирської, друга ділянка від вулиці Володимирської до вулиці Героїв-Пожежників. 8 688 732 гривні. Аукціон запланований на 1 червня. Підрядник має завершити роботи до 24 липня 2026-го. Зауважимо, що зазначені дві ділянки — це вся вулиця Троянівська, яка йде від вулиці Перемоги через міст на мальованку. Нагадаю, у 2026 році у Житомирі планують відремонтувати близько 22 тисяч квадратних метрів доріг і 6700 квадратних метрів тротуарів. На ці роботи під час сесії міської ради 31 березня виділили 33 мільйони гривень. Зокрема, згадували і про вулицю Троянівську від Перемоги до Володимирської. У Житомирі на Шодоарівській набережній відбулися всеукраїнські змагання з веслування на човнах «Дракон». З 21 по 24 травня спортсмени з різних регіонів України боролися за Кубок України, Кубок серед ветеранів фізичної культури і спорту та Кубок Федерації з веслування на човнах типу «Аутрігер». Особливе значення мали старти серед ветеранів війни у категорії «Незламні» та для спортсменів з інвалідністю у класі «Парадраган». Їхня участь стала прикладом мужності та сили духу українців. Житомиряни вибороли призові місця: бронзу у відкритому класі «Мастерс» та жіночому класі «Прем'єри», а також срібло у змішаному класі «Мастерс». Федерація України з веслування на човнах «Дракон» також нагородила найкращих спортсменів і тренерів 2025 року. Попереду новий виклик. У липні українська збірна виступить на чемпіонаті Європи в Мюнхені. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: ФМ. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Наводила удари по ЗСУ та ховала вдома бойовика. Агентку РФ викрили на Донеччині. Не дуже захоплені цією ідеєю. 5 країн НАТО заблокували пропозицію Рюте про виділення 0,25% ВВП для України. І упродовж минулого тижня підрозділи ДСНС Житомирщини 70 разів залучалися до ліквідації надзвичайних подій різного характеру. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте визнав його пропозиція виділяти Україні 0,25% ВВП від кожної країни-члена навряд чи буде ухвалена. Як пише Телеграф із посиланням на джерела в Альянсі, проти виступили Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада. Водночас, щонайменше 7 держав підтримали ідею, але рішення НАТО потребує одностайності. Рюте пояснив, що допомога Україні розглядається нерівномірно, і деякі союзники витрачають значно менше коштів. За оцінками, країни Північної та Балтійської Європи, а також Нідерланди і Польща надають Києву більший відсоток свого ВВП, ніж інші партнери. У Лондоні офіційно заявили, що продовжують співпрацювати із союзниками, аби забезпечити найкращу підтримку України, але не дуже захоплені ідеєю фіксованого внеску. На Донеччині Служба безпеки України викрила агентку РФ, яка коригувала удари по позиціях ЗСУ та переховувала у своєму будинку російського бойовика. Про це СБУ поінформувала у соцмережах. За даними відомства, військовий з позивним «Шаман» проник до лимана для розвідки оборонних рубежів. Там він встановив контакти з місцевою жінкою, яка погодилася прихистити його. Надалі вона обходила прифронтову територію під виглядом прогулянок, збирала інформацію про розташування українських сил і передавала координати бойовику. Той, у свою чергу, доповідав командуванню РФ для здійснення обстрілів. Під час спецоперації українські воїни ліквідували шамана, який чинив збройний спротив. Агентку затримали і повідомили їй про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Нині вона перебуває під вартою. За законом, їй загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Упродовж минулого тижня підрозділи ДСНС Житомирщини 70 разів залучалися до ліквідації надзвичайних подій різного характеру, зокрема 30 на гасіння пожеж, 11 виїздів здійснили для надання допомоги населенню та проведення аварійно-рятувальних робіт та по одному виїзду на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортної пригоди та пригоди на воді. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, у регіоні не припиняються пожежі у природних екосистемах. Так, за тиждень, що минув, сталося 8 загорянь сухої рослинності, під час яких вогнем пройдено майже 5 гектарів території. Також ліквідовано пожежу на території Поліського природного заповідника, де упродовж 12 днів рятувальники спільно із працівниками лісового господарства боролися з вогняною стихією. Площа пожежі орієнтовно складала 500 гектарів. Також вихідними рятувальники ліквідували пожежу у готельно-ресторанному комплексі у селі Царівка Житомирського району. Вогонь охопив будівлю ресторану на площі 800 квадратних метрів. Завдяки діям вогнеборців вдалося врятувати будівлю готелю, що розташований впритул. Причину пожежі встановлюють фахівці. Також минулого тижня рятувальники дістали потопельника із місцевої водойми з села Дубовий Гай Коростенського району. І пішохідні маршрути, скелелазіння, веслування, перша медична допомога та орієнтування на місцевості. Загальнопластунський табір «Свято весни» зібрав понад сотню пластунів. Від найменших новацтва до старших юнаків і сеньорів. Старші пластуни ділилися досвідом із молодшими. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Повідомляється, табір проходив у лісі із 22 по 24 травня. Пласт формує характер, загартовує волю і об'єднує молодих людей навколо спільних цінностей. Табір «Свято весни» – це не просто зустріч. Це момент, коли пласт стає відчутним, живим, гучним і справжнім, сказала начальниця управління у справах сім'ї, молоді і спорту Житомирської міської ради Ірина Ковальчук. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.
2: Well, around the world.

0: Радіо NewDayFM і FDR Media презентують. Десятка найважливіших новин української музики і сама музика. Усе найновіше і найважливіше в одному інформаційному випуску. Важка ділянка ТОП-10. Важка ділянка
1: ТОП-10. Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10» з найцікавішими подіями зі світу української музики. Сьогодні говоримо про новий альбом Арсена Мірзояна, несподівану заяву Меловіна, про ювілей Віктора Винника і Мері, про нову технологічну фішку від Spotify та ще багато цікавого. А починаємо з бумбоксу, який презентував ліричний хіт «Залишайся» з першого за останні роки максі-синглу «Живий». Цікаво, що сама пісня народилася абсолютно спонтанно. Андрій Хливнюк просто зателефонував музикантам і зібрав усіх на студії, навіть не кажучи, що саме вони будуть грати. А вже за 2 години трек був повністю записаний. Новинку про близькість та підтримку гурт щойно закріпив 2 великими концертами-презентаціями в Києві. А сам Хливнюк зізнався, що річ вийшла настільки особистою, що її навіть важко аналізувати. Тож пропоную просто послухати і відчути. Бумбокс із прем'єрою «Залишайся».
2: Якщо хочеш тут назавжди, почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі.

Це був Бумбокс із новою піснею «Залишайся». А ми переходимо до новин. І на черзі у нас артист, який вкотре доводить. Найсильніші пісні народжуються з особистих історій. Арсен Мірзоян випустив свій 8-й студійний альбом з промовистою назвою «Втомлена весна». Музичний портрет стану, у якому сьогодні живе чи не кожен із нас. За словами Арсена, від себе не втечеш. Але ми продовжуємо жити, мріяти і вірити в майбутнє. Війна повернула базові цінності та навчила цінувати кожну мить. І цей реліз саме про це. До платівки увійшло 11 пісень, серед яких є давно очікуваний дует з Тонею Матвієнко. Ну а головним треком альбому стала композиція «Двоє у вікні», на яку музиканти вже встигли відзняти кліп. До речі, весь свіжий матеріал Арсен нещодавно масштабно презентував на великому сольному концерті у столичному Жовтневому палаці, де заодно відсвяткував і свій день народження. Пережиті емоції, що стали музикою. «Двоє у вікні». Слухаймо.

двоє у вікні від Арсена Мірзояна. Прожили цю історію, йдемо далі. Мелові несподівано заявив, що 2027 рік стане останнім у його музичній кар'єрі. Артист зазначає, що має намір реалізувати інші творчі плани. Водночас співак наголосив, що до 2026-го готує ще багато музики, великих шоу та творчих експериментів. Фани вже активно обговорюють заяву у соцмережах і сподіваються, що це все ж таки не остаточне рішення. Музиканти все частіше беруться за перо. Євген Волоченко, учасник гурту «Курган» і агрегат «Ветеран та волонтер», видав свою першу поетичну збірку під назвою «Крапка Немо». До неї увійшли вірші про війну, втрати, пам'ять, ностальгію та життя після фронту. Євген відслужив 20 місяців добровольцем, а тепер дає слово своєму досвіду через поезію. Ще один музикант, який активно працює з літературою, фронтмен гурту «Фіолет», він же «Колос» Сергій Мартинюк. Свій п'ятий роман Сергій писав буквально ночами, у коротких перервах між службою в лавах ЗСУ. За словами музиканта, література стала для нього способом психологічно тримати баланс і не втрачати себе у складний час. Книга вже готова і обіцяє стати потужним літературним вибухом. Письменник із мікрофоном або вокаліст із пером, як не крути, Мартинюк робить і те, й інше наповно. А зараз музика від Фіолету. Пісня називається «Люблю коли». Люблю коли.

Люблю, коли від гурту «Фіолет» щойно була в ефірі важкої ділянки «Топ-10». Зараз коротка пауза, після якої ми обов'язково повернемося і поговоримо про гучний ювілей Віктора Винника та гурту «Мері». Розберемося, яку нову технологічну фішку планує впровадити Spotify. Почуємось за кілька хвилин. Важка ділянка «Топ-10».

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка Топ Тен, і я, Андрій Чиж, повертаємося до найцікавіших музичних подій. Як і обіцяв перед перервою, починаємо з технологій. Spotify оголосив про нову функцію – значок «Перевірено Spotify». В умовах, коли кількість контенту, створеного штучним інтелектом, стрімко зростає, платформа дає слухачам орієнтир. Ось справжній артист, жива музика, реальна творчість. Значок з'явиться у профілях виконавців та поруч із їхніми іменами в пошуку найближчими тижнями. Цікавий крок у бік довіри між артистом і аудиторією. Ну а від технологій майбутнього переходимо до перевіреної роками української класики в новій обгорці. Електронні романтики про Бас енд Харді вирішили масштабно переосмислити минуле і презентували свій погляд на легендарний трек «Час». Музиканти додали свого фірмового драйву та потужного сучасного саунду, змусивши знайомий ритм битися в абсолютно новому темпі. Слухаємо нову версію просто зараз. Оновлений «Час» від про Бас енд Харді.

Що ж, оцінили електронні експерименти, а тепер повертаємося до живих етнічних мотивів. Юля Юріна продовжує сміливо поєднувати український фольклор із сучасним поп-звучанням. Її нова робота «Нема льоду» створена на основі старовинної веснянки. Співачка зізналася, що надихалася кей-попом та творчістю Дженні. Тож тут архаїчна народна традиція фірмово поєдналася із сучасною ритмікою та яскравим продакшеном. Наживо ця річ звучить, ну, дуже потужно, тож обов'язково пошукайте на стрімінгах. Тим часом проект «Онука» представили трек під назвою «Десна». Ната Жищенко зізналася, що цього разу їм із чоловіком та продюсером Євгеном Філатовим, він же The Mannequin, хотілося створити музику без складних сенсів та важких підтекстів. Просто легку і красиву композицію про внутрішній стан та емоцію моменту. Також офіційний реліз презентувала співачка Анна Данш. Її новий альбом отримав назву «Українська душа». За словами самої виконавиці, у цій платівці можна спробувати дослідити речі, які визначають українців. Від національного характеру та історичної пам'яті до мови і почуттів. Матеріал уже з'явився на всіх стрімінгових платформах. А один із тих, хто створював сучасну українську рок-сцену, Віктор Винник і гурт «Мері» на екранах та майданчиках уже 30 років. До ювілею 17 травня відбувся особливий концерт у будинку офіцерів у Львові. Замість звичного гучного рок-вечора на слухачів чекав камерний формат. Як зазначив Віктор Винник, це була акустична зустріч під гітару та піаніно, без зайвого офіціозу. Три десятиліття якісного українського року. Це потужно. Цим і завершимо сьогоднішній випуск. В ефірі була програма «Важка ділянка Топ-10» та Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики і підтримуйте українських артистів. Слухаємо Віктора Винника і «Мері». Красиво. Бувайте!

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Україна вже має дозвіл на перепоховання голови ОУН Коновальця. Це відбудеться найближчим часом. У Мєрові Федан провели переговори в Анкарі. Одна із головних тем – полонені. І на Житомирщині викрили схеми незаконного виїзду чоловіків призовного віку. Трьом особам повідомлено про підозру. Про це та інше далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Україна отримала дозвіл на перепоховання Євгена Коновальця, полковника армії УНР, командира січових стрільців та засновника організації українських націоналістів. Наразі він похований у Роттердамі, але найближчим часом його останки повернуть на батьківщину. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук після перепоховання Андрія Мельника та його дружини на Національному військовому меморіальному кладовищі. Вона наголосила, Україна працює над поверненням постатей різних історичних епох, а уряд ухвалюватиме рішення щодо кожного окремо. Паралельно готують закон про національний пантеон, який визначить, хто може бути похований у цьому символічному місці. Секретар РНБО України Рустем Умєров під час зустрічі з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом в Анкарі обговорив повернення українських військовополонених та цивільних, яких незаконно утримує Росія. Про це Рустем Умєров повідомив у телеграмі. За його словами, під час переговорів в Анкарі сторони обговорили безпекову ситуацію та подальшу координацію дій у відповідь на спільні виклики. Окрему увагу приділили розвитку спільних ініціатив у сфері регіональної безпеки та перспективам практичної взаємодії між Україною і Туреччиною. Ще одним важливим напрямком розмови стали гуманітарні питання. Повернення українських військовополонених і цивільних громадян, яких незаконно утримує Росія, залишається одним із ключових пріоритетів України, наголосив Умєров. Секретар РНБО також зазначив, що Туреччина продовжує відігравати важливу роль у питаннях безпеки та стабільності. Умєров подякував Туреччині та Хакану Фідану за підтримку України та конструктивну взаємодію. За процесуального керівництва Коростенської окружної прокуратури припинено дві схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів. Трьом особам повідомлено про підозру. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Так, 40-річний чоловік та 54-річна жителька Вінничини за 40 тисяч гривень обіцяли чотирьом чоловікам призовного віку перевезти їх через державний кордон. Як додали у поліції Житомирщини, вони пообіцяли військовозобов'язаним чоловікам доправити їх до кордону, посприявши в його перетині. Спільники зустрілися із клієнтами у Коростені. Там же вони отримали від кожного по 10 тисяч гривень. Натомість 26-річний житель Тернопільської області оцінив аналогічні послуги у 9 тисяч доларів. Чоловіки теж зустрілися у Коростені. Водій повіз мандрівника своїм автомобілем Audi у напрямку прикордоння, однак дії зловмисників припинено правоохоронцями. Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжники заходи у вигляді тримання під вартою із визначенням застави та цілодобового домашнього арешту. Відповідно до чинного законодавства, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із конфіскацією майна. І днями у селі Городківка Андрушівської міської територіальної громади відбулися збори релігійної громади щодо переходу Свято-Покровської церкви УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України. За результатами голосування жителі трьох сіл підтримали перехід громади до ПЦУ. Про це повідомила прес-служба Андрушівської міської ради. Староста Городківського старостинського округу Віталій Сокол розповів Суспільному, що у зборах взяли участь 120 людей. За перехід проголосували 116 людей, троє були проти, одна людина утрималася, сказав Віталій Сокол. За його словами, перед зборами жителі сіл Городківка, Жардалі та Камені, які належать до Свято-Покровської церкви, збирали підписи за перехід до ПЦУ. За словами старости, конфліктів у громаді через перехід не виникало. Хто саме буде священником у громаді після переходу до ПЦУ, наразі ще не визначили. Люди хочуть, щоб у нас був свій священник на три села. Треба буде думати і про житло для нього, сказав староста. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх тарифів вашого оператора.
5: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
6: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
7: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
8: Добрий день, everybody. Boris Johnson from London. We support Ukraine and the people of Ukraine. And Slava Ukraini. Good luck. Good luck. Good luck. Slava Ukraini. Good luck.

0: FM.
1: Загинула людина, ще троє постраждали. Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Одесі. Кількість жертв через удар по Києву 24 травня зросла до трьох. І американські військові вдарили по Ірану на тлі переговорів про припинення війни. Зараз більш докладно про ці події. Всім вітання в студії Віталій Рогуцький. Увечері росіяни атакували Одесу, внаслідок чого загинула людина. Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Кіпер та ДСНС. Унаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури міста. На місці спалахнула пожежа, яку вогнеборцям вдалося оперативно ліквідувати. Кіпер уточнював, що удар пошкодив скління та фасад об'єкта інфраструктури та прилеглих будівель. Попередньо через обстріл постраждали три людини. Ще один чоловік, якого намагалися реанімувати медики, загинув. До трьох зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 24 травня. Про це повідомила Національна поліція. Під час аварійно-рятувальних робіт було виявлено фрагменти тіла ще однієї людини. Так, кількість жертв унаслідок атаки зросла до трьох. У поліції кажуть, що виявлені фрагменти тіла можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі. Жінка вважається безвісно зниклою. Для остаточної ідентифікації буде призначено ДНК-експертизу. Уночі проти 24 травня російські війська застосували проти України 90 ракет різних типів і 600 безпілотників також різних типів. Основним напрямком масованого російського удару був Київ. У столиці пошкодження зафіксували в усіх районах міста. Війська Сполучених Штатів завдали ударів по півдні Ірану на тлі переговорів про припинення війни. Там кажуть, мовляв, діяли в межах самооборони. Про це пише Reuters. Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон вичерпає всі дипломатичні можливості, перш ніж розглядати інші способи розв'язання іранського питання. На столі лежить досить солідна пропозиція щодо їхньої здатності відкрити Ормузьку протоку, розпочати дуже реальні, значущі, обмежені в часі переговори з ядерного питання. Сподіваємося, нам це вдасться, сказав Рубіо. 25 травня президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі написав, що переговори з Іраном проходять добре, але попередив про нові атаки, якщо вони проваляться. І вже за кілька годин центральне командування заявило про нові удари, спрямовані на захист їхніх військ від загроз з боку іранських сил. Нові удари по Ірану прокоментував речник військового командування Тегерану Ібрагім Зольфагарі. Доки американці продовжуватимуть свої військові авантюри, в нашому регіоні домовленості не буде. Уряд США неодноразово доводив, що розуміє лише мову сили. Скажіть привіт нафті за $200, написав він. І на цьому у мене поки що вся інформація. Почуємося з вами рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, усім бажаю доброго ранку. Чого чекати нам з вами від сьогоднішнього дня? Загалом очікується малохмарна погода, правда, по обіді потужний, так і відчутний вітер нам обіцяють синоптики. Стосовно температури, то сьогодні температурна позначка плюс 24 градуси. Завтра, до речі, місцями дощі прогнозують синоптики. Стосовно цієї ночі буде плюс 15, а от із завтрашнього дня, по-перше, завтра дещо прохолодніше, плюс 21 в день, та й ночі стануть прохолоднішими, чомусь лише плюс 8.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Отже, друзі, у вівторок, 26 травня, кажу усім привіт. Як завжди, з 8 до 11 години ранкове шоу «Новий день» на New DFM. Ми з вами розпочинаємо. З вами я, Аліна Ласкава. У нас попереду, звичайно, багато ваших привітів, привітань, які можна відправляти за номером 067-107-106 для того, щоб цей день вже зробити особливим. Ну і, звичайно, про події сьогоднішнього дня ми також поговоримо. Ну, по-перше, сьогодні 26 травня. Всесвітній день рудоволосих, день рудих відзначають. І саме ось сьогодні представники рудоволосого населення планети відзначають своє особливе свято. До речі, цих людей, ну, не так вже і багато. Вони як яскрава плямка у такому сірому натовпі. І рудоволосих людей на Землі природно. Рудоволосих лише 2-3%. Правда, стверджується, що цей відсоток щороку стає меншим і меншим, тому що ось той рудоволосий ген починають пригнічувати темне волосся або світле. Тож, якщо ви є ось таким ексклюзивним власником рудого волосся, вам вітання. Ще Всесвітній день Лінді Хопу відзначається щорічно 26 травня. Це танцювальний стиль, відомий як Лінді Хоп, партнерський танець, виник в афроамериканських громадах Гарлему, Нью-Йорку в 20-30-х роках 20-го століття. Та окрім усього іншого, Всесвітній день Дракули. Святом, так, Дракула, присвячене відомому на усю планету монстру, також має свій день. А загалом дата святкування обрана на честь виходу першого роману Брема Стокера під назвою Дракула. І відбулося саме цього дня у 1897 році. Ну, а загалом, друзі, розпочинаємо робочий день, прокидаємося, заварюємо каву і слухаємо музику на New DFM.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
3: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
5: Знижка на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція старшого квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого.
6: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
7: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
8: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: До речі, друзі, нагадувала я вам наш номер 067 107 106. І за цим номером у Вайбері можна відправляти привітання. Телеграм, Ватсап також працюють. Не забувайте відвідувати нашу сторінку в Інстаграмі UDFM. Також переглядаємо. Можливо, вирішити саме ось в Інстаграмі написати своє вітання. Можна смс-повідомлення відправляти. Шляхів безліч, а можна зробити простіше. Це просто зателефонувати за цим номером у прямому ефірі на UDFM, поспілкуватися, привітати. І так, щоб почули і в Житомирі, і в Бердичеві, і в Коростені, і в Малині, і в Звяглі ваше привітання. До речі, в Житомирі нас можна слухати на 102,2 FM, у Бердичеві на 102,0 FM, у Коростені на 100,6 FM, у Малині на 90,2 FM та у Звяглі на 91,7 FM. Стосовно привітів, які вже надійшли, а їх маємо декілька. Так, наші ранкові пташечки вже прокинулися. Вікторія бажає усім гарного робочого дня, також вітання усьому Малину, та передайте привіт Ані, у якої сьогодні розпочинається відпустка. Також привіт усім, хто зараз чує цей привіт від Вікторії. Віка, вам гарного робочого дня, Ані, яка вже почала відпочивати, також гарного відпочинку. Нехай набирається сил, тому що я так розумію, що далі відпустка буде у Вікторії. Ну, щось мені так підказує. І Оксаночка написала, тому що кумі Лесі Вітенко хоче передати привіт. І Оксана пише, що мають зустрітися цими вихідними. До вихідних ще далеченько. Маємо цей робочий тиждень протриматися. До речі, він є останнім весняним робочим тижнем. Тож, друзі, набираємося настрою, домовляємося про зустрічі з кумами і з друзями, можливо, за допомогою UDFM та вмикаємо гучні. Ніше музику Альваро де Луна далі.

0: прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».
1: Silly little small grinner with your gold teeth, but your cavities stole the show. Let my eyes undress you, button down shirt in my bungalow. Said I'm a magnet, that knitted the same with your daddy though.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Вже 35 хвилин цього ранку промайнуло. 8 ранку і 35 хвилин набігло. Друзі, прокидаємося. Можливо, хтось і на роботу вирушає. Можливо, у когось вже і навчання почалося. На щастя, залишається не так вже й довго. Дітям особливо, студентам не знаю, а от дітям точно до останнього дзвонику, ну так вже й багато залишається. А далі вже період НМТ, якщо випускний клас. Ну, а загалом літо, воно, знаєте, незважаючи на такі організаційні моменти, все одно якось влітку веселіше. Погодьтеся. А щоб було ще веселіше, нагадую, номер 067-107-106. Стосовно сьогоднішнього дня, то знаєте, ще не про всі свята вам розповіла. День чорничного чизкейку також та день вишневого десерту. Це якщо солоденького дуже захочеться. А окрім усього іншого, день паперових літачків відзначають у Сполучених Штатах Америки. День адвоката в деяких країнах. І є країни, які сьогодні відзначають День матері. А у мене, знаєте, особисте свято. Сьогодні День матері у мене, тому що моя люба матуся відзначає свій день народження. Ну, мама – це найдорожча і найближча людина у цьому світі, яка дала життя і яка завжди буде на твоєму боці. Я своїй мамі за це дуже вдячна. Вітаю тебе, моя рідненька, і з днем народження. Нехай у цей день все чудове, гарне трапляється тільки для тебе. Ти завжди молода в душі, завжди радієш тому, що є. Бажаю тобі залишатися такою ж чарівною. Здоров'я, миру, енергії. Без цього ніяк. Нехай у тебе завжди все буде добре. Дуже люблю свою мамусю. Вітаю з днем народження. Друзі, вас також запрошую передавати привіти.
2: Чи не так?

0: назло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
3: Купи вже мотокосу «Штіль».
4: Знижки на мотокоси до 15%.
5: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
4: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
5: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
4: Акція дія старшого квітня до 31 травня. Цінківські мотарки вашого оператора.
6: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
7: Компанія «Тривидмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
9: Деталі на сайті.
10: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Час поговорити про іменинників сьогоднішнього дня. І чоловіки, і дівчата відзначають День Янгола. А це трохи дивно, тому що жіночі імена не часто зустрічаються. Отже, сьогодні з Днем Янгола вітаємо Арін, Глікерій, Юрій відзначають свій день, Денис, Василь, Олександр, Макар, Георгій та Ірина. Усіх, хто відзначає День Янгола, вітаємо. Ну а хто ж сьогодні народився? 26 травня. В 1053 році народився Володимир Мономах, великий князь Київський, князь Чернігівський та Переяславський. Також в 1650 році Джон Черчилль – це герцог Мальборо, один з найвидатніших полководців Англії. Не плутайте з Уінстоном Черчиллем. Також сестра Лесі Українки народилася в 1877 році Ольга Косач-Кривенюк. Вона українська письменниця, літературознавиця, перекладачка, етнографиня і лікарка. Дочка Олени Пчілки та Петра Косича і сестра Лесі Українки. Ще в 1901-му український винахідник, фізик, творець електронної системи передачі на відстань рухомого зображення Борис Грабовський народився. В 1957-му український актор Богдан Бенюк та в 1964-му Ленні Кравіц. Це американський співак, рок-музикант і, до речі, дід його був корінним киянином. А ще Лені Кравіц – володар кількох Греммі. Ну, а я вам, друзі, нагадую, наш номер 067-107-106 – це якщо є бажання також передати привіти 26 травня на календарі.

Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: половини на радіо New Day FM.
1: У Росії частково закривають небо в районі Москви та кількох інших регіонів. Польща відреагувала на погрозу Росії системно бити по Києву. І високотехнологічну молочну ферму відкрили на Житомирщині. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рокутський. На початку червня у московському та кількох інших російських регіонах запровадять нові обмеження для цивільної авіації. Про це повідомила міжрегіональна організація пілотів та власників повітряних суден. Згідно з рішенням, цивільним літакам заборонять виконувати польоти нижче 5100 метрів у московській повітряній зоні. Під заборону потрапляють маршрути від Санкт-Петербурга та кордону з Білоруссю аж до Єкатеринбурга, Самари та південних регіонів. Винятки зроблять лише для регулярних і чартерних рейсів, а також для літаків, що виконують медичну евакуацію чи державні авіароботи. Директор Центрального аероклубу ДОСААФ Сергій Рябчинський пов'язав ці заходи з атаками українських безпілотників на Москву та інші регіони. Водночас авіаційні спільноти пропускають, що причиною могла стати березнева аварія легкого літака під Коломною, коли, за даними російських медіа, ППО під час відбиття атаки дронів могла помилково збити літак авіаблогера Павла Кошкіна. Офіційні результати розслідування досі не оприлюднені. Міністерство закордонних справ Польщі попередило Росію, будь-які атаки на польські дипломатичні представництва в Україні розглядатимуться як свідомі і навмисні дії. У заяві наголошується, що якщо Москва наполягає на терміні «спеціальна військова операція», то її дії мають бути обмежені виключно військовими об'єктами. Напади на іншу інфраструктуру, включно з дипмісіями, Польща трактуватиме як недружні та навмисні. Варшава закликала Кремль негайно припинити війну проти України та дотримуватися міжнародних договорів. Польське МЗС підкреслило, будь-які атаки на Україну, її об'єкти та цивільне населення – це атаки невиправданої агресії, що призводять до масових жертв і руйнувань. На Житомирщині відкрили сучасну високотехнологічну молочну ферму, розраховану на утримання 800 дійних корів. Новий комплекс підприємства «Новоселиця», обладнаний за передовими європейськими стандартами та має доїльний зал, сучасні системи утримання тварин і потужності для якісного охолодження молока. Про це повідомили у департаменті АПК Житомирської обласної військової адміністрації. Особливу увагу приділили енергоефективності. На фермі встановлено сонячну електростанцію, яка забезпечує частину виробничих потреб власною електроенергією. Це підвищує стабільність роботи навіть в умовах воєнного часу. Це вже друга нова молочна товарна ферма, відкрита в області з початку року. Така динаміка свідчить про інвестиційну привабливість аграрного сектору та готовність підприємств впроваджувати сучасні технології. Розвиток молочного скотарства має важливе значення для економіки регіону, створює нові робочі місця, підтримує сільські громади та зміцнює продовольчу безпеку України. На цьому у мене поки що вся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, сьогодні у вівторок на нас чекає мінлива хмарність. Дощу синоптики не обіцяють. У другій половині дня обіцяють вітряну погоду. Максимальна температурна позначка на сьогодні плюс 24 градуси, вночі буде плюс 15. Зараз на 9 годину ранку маємо плюс 17 градусів в Житомирі, в Коростені та у Малині. В Бердичеві і у Звягулі тепліше, там плюс 18. Завтра місцями дощі та плюс 21 градус.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, вітання, 9 година ранку, у декого розпочався робочий день, а дехто вирішив вже відпустку собі влаштувати. Будь-яке рішення є правильним, якщо відпочиваєте, то, звичайно, бажаю набратися сил, якщо працюєте, то нехай цих сил вам вистачає. Друзі, з вами New Day FM, з вами я, Аліна Ласкава, наш номер 067-107-106, це, звичайно, якщо маєте бажання передати привіти, або ось сьогоднішній день розпочати по особливому. І вітання на New Day FM. Можна писати нам через Viber, Telegram, WhatsApp, можна смс-повідомлення відправляти. Маємо і сторінку в інстаграмі New Day FM, шляхів безліч. А стосовно того, що ми слухаємо попереду, то Нікіта Кісельов про сніданок заспіває вже за кілька хвилин. Зараз Чіко і Катоші.

0: реклама. На радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
6: Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Соціальна реклама.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: І час для гороскопу на сьогоднішній день. Загалом 26 травня – це той день, коли місяць у Терезах. І це посилює бажання свободи, творчості та нових вражень. Особливо це бажання свободи відчувається на початку робочого тижня. Але зараз більш детально. Овни. Сьогодні день вимагатиме уважності до деталей. Вам буде складніше концентруватися, тому перевіряйте документи, рахунки та домовленості. А ще не втручайтеся в чужі конфлікти чи інтриги. Це лише вас буде виснажувати. А після обіду настрій стане кращим. Будуть хороші новини. Тільці, ви будете налаштовані оптимістично. День сприятливий для фінансових питань, нових планів та професійних ініціатив. А ще у стосунках не провокуйте суперечок. Не будьте надто емоційними. Просто приділіть увагу своєму партнеру. Близнюки, на вас чекає один із найуспішніших днів тижня. Вдалими будуть переговори, ділові зустрічі, фінансові обговорення. Ваші ідеї отримують підтримку, але не поспішайте розповідати про свої плани всім навколо. А увечері романтичні знайомства або приємне побачення. Раки. Вам захочеться дистанціюватися від метушні, побути наодинці із собою. Не перевантажуйте себе зайвими обов'язками і уникайте людей, які забирають у вас енергію. Ще прислухайтеся до інтуїції. Вона допоможе ухвалити правильне рішення. У левів синоптики обіцяють активний і продуктивний день, особливо у фінансовій сфері. Нові знайомства або робочі контакти виявляться перспективними. Ще не довіряйте пліткам та сумнівним порадам. У другій половині дня, можливо, ви задумаєтеся про зміни способу життя та про те, щоб потурбуватися про здоров'я. Та діви. Максимально зібрані сьогодні, організовані, день гарний для вирішення побутових питань, покупок, наведення порядку в справах. Ваша відповідальність оцінить і оточення. А ввечері дозвольте собі трохи емоційного. Відпочинку, особливо відпочинку від роботи. Друга половина гороскопу за кілька хвилин. Зараз Тієсто на Нью-ДФМ.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Отже, гороскоп на сьогоднішній вівторок. Терези, цей день стане для вас особливо важливим. Зросте впевненість у собі, а вдалі збіги обставин допоможуть просунутися у справах. Можливі цікаві знайомства, вигідні пропозиції. Астролог радять контролювати витрати і не робити імпульсивних покупок. Скорпіони, не намагайтеся все вирішувати самостійно. Підтримка друзів або колег допоможе швидше впоратися з проблемами. День сприятливий для співпраці. Праці, нових ідей, романтичного спілкування, і сьогодні у вас і почуття гумору, і харизма будуть людей приваблювати. Стрільці, буде складно вам зосередитися на рутині, захочеться більше свободи та спілкування. Не відкладайте важливі справи надовго, навіть якщо настрій буде легковажним. А ще нові пропозиції потребуватимуть уважної перевірки. А вечір подарує приємні емоції та гарний настрій. Козоріг, поки інші витрачатимуть час на розмови, ви зможете швидко досягти результату. День сприятливий для концентрації та серйозної роботи. Навіть якщо відчуєте втому, залишитесь задоволені своїми успіхами. А ще ввечері зустрічайтеся із друзями або присвятіть час людині, яка вам небайдужа. Водолії, ви сьогодні налаштовані продуктивно і зможете швидко засвоювати нову інформацію. Гарний день для навчання, професійного розвитку, пошуку нестандартних рішень, але не забувайте і про особисте життя. І ввечері подумайте про свої справжні пріоритети. І нарешті рибки. Якщо і буде критика, не сприймайте її занадто болісно. Деякі зауваження можуть виявитися корисними та допоможуть вам змінити підхід до важливих справ. День сприятливий для аналізу власних рішень, наведення порядку в думках, а після роботи присвятіть час творчості та відпочинку. Здається, у всіх цей вечір буде або теплий, емоційний, або із коханою людиною, або присвячений творчості. Поки що плануємо вечір, але не забуваємо, що робочий день та і більше того, робочий ранок продовжується. Андрій Кравченко далі співає на NewDFM.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: У Лондоні виставили на торги дивний лот. Це шматок весільного тортика, якому вже 15 років. В чому особливість цього торту? А в тому, що це фруктовий, увага, фруктовий торт. Питання, як він зберігався, ну хіба що був заморожений. Так от, фруктовий торт з весілля, яке відбулося ще 29 квітня 2011 року. Весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон – виставили на продаж, він навіть у спеціальній пам'ятній коробці із написом «Уільям та Кетрін, 29 квітня 2011 року». І знаєте, що цікаво? Цей шматок торта виставляє близька подруга Кейт Міддлтон, Джуді Кавані. Як на мене, це досить дивно, коли подруга приходить до тебе на весілля, потім бере торт, потім пакує його у спеціальну коробочку і зберігає 15 років, щоб потім виставити його на аукціон. До речі, стосовно ціни за цей незвичайний лот, то приблизно 1500 фунтів стерлінгів Джуді Кавані хоче за цей тортик. Це майже 90 тисяч гривень. Стосовно самого торту, то автором стала відомий кондитер Фіона Кьорнс. Раніше вона зізнавалася, що робота над весільним тортом була для неї вкрай стресовою. У свій час оформлення десерту активно обговорювало у пресі, тому що торт частково порушив королівські традиції, ну а зараз шматочок цього торту ще й будуть продавати. Окрім торта, на аукціоні представлять інші пам'ятні речі, які пов'язані саме із королівською сім'єю. Серед них буде листівка від імені принца Джорджа, яка була написана в 2017 році. І у листі маленький принц дякує за подаровану іграшку тиранозавра і жартує, що динозавр охоронятиме спальню. Якщо цікаво, то торги відбуватимуться 28 травня, але мені загалом цікаво, за скільки буде придбаний цей тортик і хто його все ж таки вирішить придбати.

заряджайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

заряджайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: На Житомирщині під час атаки дронів пролунали вибухи, є поранений. Уночі Росія спрямувала по Україні два «Іскандери» та 122 дрони. Влучання зафіксували на 11 локаціях. Зараз більш докладно. Всім вітання в студії Віталій Рогуцький. На Житомирщині зранку 26 травня лунали вибухи. Повітряну тривогу оголосили через загрозу ударних БПЛА. У Коростені є поранений. Про це розповіла заступниця Коростенського міського голови Наталя Чижевська, передає Суспільне. За її словами, у Коростені пролунали 6-7 вибухів. Над містом видно стовп диму. Внаслідок атаки є поранений. Його госпіталізували до хірургічного відділення лікарні. Повітряну тривогу в Коростенському районі оголосили о 5:28. У повітряних силах попередили про ударні дрони у напрямку міста. Відбій повітряної тривоги у Житомирському районі оголосили у 6:47, а у Коростенському районі у 8:24. Також «Укрзалізниця» повідомила про безпекову ситуацію, що вплинула на рух приміських поїздів Дніпропетровщини та Житомирщини. У ніч проти 26 травня війська РФ запустили по Україні дві балістичні ракети «Іскандер-М» та 122 безпілотники різних типів. Про це повідомили повітряні сили. Станом на ранок відомо, що українським оборонцям вдалося знешкодити 111 російських дронів. Водночас влучання 9 БПЛА та ракет зафіксували на 11 локаціях, а падіння уламків на 3 локаціях. Військові попередили, що атака триває. У повітряний простір України зайшли нові групи російських дронів. Ввечері 25 травня росіяни атакували Одесу, пошкодивши об'єкт інфраструктури міста. Попередньо через обстріл постраждали 3 людини, ще один чоловік, якого намагалися реанімувати медики, загинув. Також під російським обстрілом опинився Полтавський район, повідомили в ДСНС. Там було зруйновано житловий будинок, де проживала літня мешканка. Рятувальники дістали постраждалу з-під завалів та передали медикам. Крім того, ввечері 25 травня росіяни скинули 2 авіабомби по центру Краматорська, повідомляв очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Унаслідок атаки поранень зазнали 12 людей, серед них 8-річний хлопчик. На цьому поки що вся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Вже 10 ранку в Україні. Стосовно температури, то плюс 19 градусів в Житомирі і в Бердичеві, в Коростені, у Звягелі 18 градусів тепла, у Малині найпрохолодніше, там плюс 17. Загалом очікується сьогодні переважно сонячний день, дощу не буде, але у другій половині дня обіцяють вітряну погоду. Максимальна температура плюс 23 градуси в день, вночі плюс 15. Завтра дощ. Чітиме та обіцяють нам плюс 21 градус.

0: прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».
1: Друзі, ранкове шоу «Новий день» триватиме ще годину. Вітання усім, хто тільки но прокинувся, а є і такі. Вітання усім, хто вже успішно працює. Нагадую, що протягом ось цієї найближчої години є можливість побажати всім гарного настрою в прямому ефірі NewDefa. Номер 067-107-106. Пишіть свої вітання в Viber, Telegram, WhatsApp. У нас працюють, телефонуйте за цим номером, пишіть смс-повідомлення. Ми з вами обов'язково маємо поспілкуватися, а от стосовно тієї музики, яка звучатиме найближчим часом, Хаванна з'явиться, Кайлі Мінок також заспіває. Зараз дует Артема Пивоварова та Христини Соловій послухаємо. З вами я, Аліна Ласкава.

Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Que será, será?
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Мегазнижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
1: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
1: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Знаєте, у світі багато цікавих хобі існує, але виявляється, є таке захоплення, коли люди викуповують загублені валізи. І є блогер, британський контент-мейкер, який, по-перше, заробляє на купівлі ось цих аукціонних ящиків із загубленим багажем, потім робить розпакування на камеру і, можливо, щось цікавеньке і дороговартісне знаходить. Ну, а загалом така практика виявляється існує, коли люди забувають свій багаж авіакомпанії, тримають його приблизно 3 місяці, а потім виставляють на аукціон. І ось так інші можуть купувати ось ці чужі валізи і вже звідти діставати вартісні або не дуже вартісні речі. Ніколи не знаєш, що там буде у тій валізці. 26-річний Скотт Фенсом, який має таке захоплення, він регулярно викуповує невитребовані валізи з аукціонів, потім розпаковує їх для контенту в соцмережах, зокрема в TikTok викладає, ну і постійно викладає, що там цікавого він знаходить. Мене взагалі дивує той факт, що він щось знаходить у цій валізі, тому що працівники аеропорту теж люди, якщо за 3 місяці нікого не знайшлося серед охочих і серед власників на ту валізку, то точно якусь техніку можна було б там і пошукати. А хлопчині щастить. Наприклад, в останній валізі він знайшов дизайнерський жилет вартістю майже 2000 доларів. Це був дизайнерський жилет бренду Prada. Річ він залишив собі, пояснив це тим, що не готовий витрачати подібні суми на одяг, але не хоче втрачати таку знахідку, тож буде носити. Але окрім одягу, ще частенько знаходить і брендове взуття, і айпади, і AirPods, і кросівки Nike також знаходив, і також згадується випадок, коли спочатку він вважав, що знайшов браслет вартістю понад 10 тисяч доларів, але потім заніс цей браслетик до ювелірів і з'ясувалося, що це підробка, якісна підробка, виготовлена ще у 70-х роках 20-го століття. Але загалом, попри іноді дорогі знахідки, сам хлопчина зазначає, що навіть речі, недорогі речі мають значення для його бізнес-моделі, тому що сума дрібних продажів часом формує прибуток. Якось так, якщо є бажаючі знайти свою валізку і свій багаж, то можна звернутися до авіакомпанії, але не всі, виявляється, звертаються. Хтось вирішує, що не дуже й потрібно, а можливо обставини якось так складаються, що за 3 місяці не знаходяться власники. І ось тоді є спеціальні аукціони, де можна цю річ і придбати. Ну, а ми, друзі, з вами даруємо безцінні речі, це звичайні емоції та привіти. Нам написав Дмитро. Доброго ранку, шановне радіо, і вам доброго ранку. Слухаємо вас постійно. Хочу передати сонячний привіт для Кирила Зикова з міста Житомир. Побажати бадьорого та позитивного дня з найкращими побажаннями, Дмитро. Дякую, гарного дня. Кирило Зиков, вам вітання в місто Житомир. Дмитро, вам також привіт. Просили поставити Клавдію Петрівну, вона співає разом з Артемом Пивоваровим.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Мабуть, чули про те, що на Оелексі продають зуби мудрості. І тут постає питання, навіщо і по чому? І ще питаннячка до стоматологів. Коли пропонують забирати зуби після видалення, зазвичай ми відмовляємося. А можливо, і тому, у тому і криється секрет добробуту стоматологів, що наші зуби продають. Але то жарти. Насправді ж, на Оелексі дійсно продають зуби. Стосовно ціни, хтось продає один зуб за 800 гривень, хтось готовий віддати і за 300, а комусь не шкода продати усі 4 вісімки за 3 тисячі гривень. Ціни різні. До речі, якщо будете шукати, то розміщені ці зуби у розділі «Хобі», «Відпочинок» і «Спорт». Тут постає питання, навіщо? У мене одразу якась підозра падає на магів та чаклунів, але насправді зуби використовують для навчання стоматологи, ще з зубів роблять різні сувеніри і навіть прикраси. Тому попит є, люди продають, і відтепер, коли після видалення стоматолог питає, чи будете зубчик забирати, забирайте. Навіть якщо не будете продавати, то потім собі якусь прикрасу зробите. Трошки моторошно, але краще зі своїми зубами не розставатися, щоб вони випадково до тих чаклунів і не потрапили. До речі, стосовно дивних речей, які продають, поговоримо не про українські маркетплейси, а про американські. Досить популярними на американських платформах, таких як eBay, є людські черепи. До речі, один із таких черепів коштує приблизно $650. Стосовно легальності продажу, тут є питання, от тільки що цікаво, в США немає закону, який би забороняв продавати чи володіти людськими останками. Якщо вони належать корінним американцям, тому ця діяльність часто є законною за замовчуванням. І от є творча людина в Америці, яка скуповує ці черепи за $650, потім робить з них витвір мистецтва, вирізблює орнаменти, перетворює на дорогі арт-об'єкти, і далі вже ціна таких сувенірів сягає $10,000. Дивне захоплення, як на мене, але у світі багато дивних речей.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
9: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
10: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: рано.
1: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
2: Любі мої, вже майже 11 година в Україні. Я, Аліна Ласкава, на цьому із вами прощаюся. Попереду Ярослав Колесник тішитиме вас своєю компанією. Також вже за хвилин 10 зустрічаєте Віталія Рогуцького з останніми новинами. Вам бажаю, щоб цей день складався вдало, приємно, не перепрацьовуйте. Сьогодні лише вівторок, ще до п'ятниці встигнемо і попрацювати, і перепрацювати. Бережіть себе.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Коростенська громада під атакою БПЛА, пошкоджену інфраструктуру, є поранений. Вносили до статистики померлих і засуджених. Трьох посадовців ТЦК підозрюють у фіктивній мобілізації 276 людей. І Чехія планує посилити правила для українських біженців. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. 26 травня Коростенська громада зазнала ворожої атаки БПЛА, внаслідок якої постраждали об'єкти інфраструктури та є поранений. Про це повідомив міський голова Коростеня Володимир Москаленко. За його словами, удар спричинив пошкодження підприємств інфраструктури. Постраждалому надається необхідна медична допомога. Це ще одне нагадування про те, якою ціною сьогодні живе Україна. Дякую всім службам, які оперативно працюють над ліквідацією наслідків, та кожному, хто зберігає спокій і підтримує одне одного в цей непростий час, зазначив міський голова. Наразі на місцях працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки. На Закарпатті та Львівщині викрили схему фіктивної мобілізації. Трьох посадовців територіальних центрів комплектування підозрюють у внесенні до статистики неіснуючих ворожої атаки БПЛА, внаслідок якої постраждали об'єкти інфраструктури та є поранений. Про це повідомив міський голова Коростеня Володимир Москаленко. За його словами, удар спричинив пошкодження підприємств інфраструктури. Постраждалому надається необхідна медична допомога. Це ще одне нагадування про те, якою ціною сьогодні живе Україна. Дякую всім службам, які оперативно працюють над ліквідацією наслідків, та кожному, хто зберігає спокій і підтримує одне одного в цей непростий час, зазначив міський голова. Наразі на місцях працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки. На Закарпатті та Львівщині викрили схему фіктивної мобілізації. Трьох посадовців територіальних центрів комплектування підозрюють у внесенні до статистики неіснуючих військовозобов'язаних. Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, начальник МКУ у 2025-му додав до статистики шістьох військових, які вже служили за контрактом. Усім трьом оголосили підозру. Суд відправив закарпатських посадовців під варту з альтернативою застави 3,9 та 3,3 мільйона гривень. Львівському підполковнику визначили заставу у 121 тисячу гривень. Правоохоронці перевіряють інші регіони на можливі аналогічні схеми. У Чехії планують посилити правила для українських біженців із тимчасовим захистом. Уряд країни схвалив поправки до закону, які передбачають суворіший контроль за перебуванням та нові умови для отримання гуманітарних виплат. Згідно з документом, тимчасовий захист автоматично анулюватимуть, якщо українець перебуватиме за межами шенгенської зони понад 30 днів поспіль або вчинить серйозний злочин. Для отримання фінансової допомоги потрібно буде фізично перебувати в Чехії щонайменше 16 днів на місяць. Окремо українців зобов'яжуть реєструвати свої автомобілі з українськими номерами у чеському реєстрі транспортних засобів та проходити техогляди на рівні з місцевими машинами. Міністр внутрішніх справ Любомир Метнар наголосив, що зміни спрямовані на боротьбу з нелегальною міграцією та зловживаннями системою соцдопомоги. За його словами, лише від початку року поліція розпочала понад 40 кримінальних проваджень зі збитками понад 18 мільйонів крон. Нові правила можуть набрати чинності з 1 січня 2027-го, а вимога щодо реєстрації авто з 2028-го. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Мої вітання вам, друзі, і доброго дня. 11 година та 4 хвилини в Україні. Щодо сюрпризів від Матінки Природи, ось те, що ми з вами спостерігаємо наразі, таке у нас, друзі, буде і до кінця доби. І, здається, до кінця завтрашньої доби, адже починаючи з дня після завтрашнього, варто в день очікувати несуттєво, та все ж таки похолодання до плюс 16. Сьогодні ж маємо 22-24 на території Житомирщини з позначкою плюс. Опадів не передбачається, якщо вони і трапляться, це буде дуже великий виняток із правил. Вночі 14-15 градусів тепла. Опадів на сьогодні та на завтра не передбачається.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мегазнижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас у будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
3: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
4: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Владислав Ванат не залишиться Мужероні та Житомирське Полісся у десятці найкращих клубів Європи. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Нарушаємо. Український форвард Владислав Ванат не залишиться в Жероні на наступний сезон. За даними джерел, українець не бажає покидати іспанську Ла-Лігу, проте 24-річний нападник має великі шанси перебратися у Вільяреал, який цього сезону посів третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії та пробив в Лігу чемпіонів на наступну кампанію. Треба нагадати, що Ванат у вересні минулого року приєднався до Жерони за 15 мільйонів євро, покинувши київське «Динамо». Кінець сезону Владислав пропустив через травму підколінного сухожилля, яке отримав у матчі проти Вільяреала на 30-му турі Ла-Ліги. Проте все ж він встиг провести 29 матчів за каталонський клуб, відзначившись 10 голами та 2 результативними передачами. До слова, Жерона завершила чемпіонат Іспанії на 19-му місці, набравши 41 заліковий бал за підсумками сезону. І в наступній кампанії каталонці будуть грати в другому за силою іспанському дивізіоні «Сегунді». Житомирське Полісся – у десятці найкращих клубів Європи за пресингом. Аналітична платформа «Імпект» оприлюднила рейтинг команд з найвищим пресингом за дистанцію від власних воріт до точки пресингу суперника. Житомирське Полісся посіла 8 місце серед клубів із 26 топ-дивізіонів Європи, розділивши позицію разом із Мюнхенською Баварією по 70,2 метри. У рейтингу Полісся випередило низку європейських грандів та вкотре підтвердило статус однієї з найагресивніших команд без м'яча в Європі. Ну, якщо вже, друзі, цікаво, то перше місце у цьому рейтингу зайняв, це, в принципі, дуже дивно, грецький Олімпіакос, далі йде ПСЖ, третім Червена Звезда, четверта Барселона, п'ята Макабі Тель-Авів, розділив саме 6-7 позицію з Паоком та Донецьким Шахтарем. Тарем 8-ме Полісся із Баварією з Мюнхеном і 10-те місце займає Штурм Грац, які завжди зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: рівна. Реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068-579-25-35 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
4: Соціальна реклама.

зараз, друзі, дійсно поговоримо про легендарну свого часу розвагу. Щоправда, наразі в нашу епоху складно побачити людей, які розгадують кросворд. А колись це була, ну, напевно, лихоманка. Сучасний кросворд, друзі, має точну дату народження – 21 грудня 1913 року. Саме тоді редактор розважальної сторінки Артур Вайно опублікував в газеті New York World Group зі словами, яку назвав «World Cross Puzzle». Перед Різдвом того ж року йому потрібно було заповнити вільне місце в недільному випуску, і він вигадав нову головоломку. Спочатку вона називалася «World Cross», але згодом в газеті сталася друкарська помилка. Верстальник випадково переставив слова місцями, і вийшло те, що вийшло, а саме «Crossword». Назву вирішили не змінювати. І саме так народилося слово «Crossword», яке сьогодні знає весь світ. У 19 столітті в Англії та Італії вже друкували словесні головоломки, але саме Вайн створив той формат, який став основою сучасних кросвордів. Ну а в 1920-х роках Америка прям переживала кросвордну лихоманку. Люди масово купували газети заради нових загадок, а бібліотеки скаржилися, що читачі забирають усі словники та енциклопедії, щоб розгадати складні слова. Та й таке колись було. Чи буде ще колись? Думаю, навряд чи, друзі. Почуємось з вами за 2,5 хвилинки.

не сумніваюся, що за крайні два роки фанатів Формули 1 в Україні стало набагато більше. Ну, як мінімум, давайте згадаємо, що ось два дні тому закінчилося гран-прі Канади. Ну і як мінімум, в моєму оточенні, друзі, скажу, що людей дуже багато з'явилося, які почали цінувати цей вид спорту. А зараз його буде ще більше, адже компанія Hasbro офіційно анонсувала вихід спеціального видання настільної гри Монополія, присвяченої королеві автоспорту Формулі 1. У Монополії Формула 1 Edition класичні вулиці замінять на всі 24 етапи реального гоночного календаря F1, а замість звичних фішок гравці будуть рухати по дошці мініатюрні шоломи пілотів. Геймплей також адаптували під перегони. Учасники будуть купувати гран-прі та змагатимуться одразу за два головні трофеї – особистий залік та кубок конструкторів. Реліз настільки вже заплановано, що в нас є дата на 15 липня і орієнтовна вартість цієї забави, друзі, близько $40. Ну, а це плюс-мінус 1600-2000 гривень. Ось така буде монополія. Я пограв би залюбки. Друзі, почуємо з вами вже з нової музичної години. Ну, а за 11 хвилин Віталій Рогуцький з добіркою найактуальніших новин.

0: Today FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Генштаб підтвердив зупинку Сизранського НПЗ у Росії та повідомив про нові удари по об'єктах РФ. Навколо Одеси будують кругову оборону. Військові пояснили мету. Бунечко залишається головним олімпійцем Житомирської області, регіональний осередок НОК, другий в Україні. Зараз більш детально про ці події. Вітаю. Сили оборони підтвердили зупинку роботи Сизранського нафтопереробного заводу в Самарській області РФ унаслідок українського удару. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Про атаку на Сизранський НПЗ 21 травня повідомляв губернатор Самарської області РФ. Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по заводу, що розташований за понад 800 кілометрів від українського кордону. Уже через кілька днів Рейтер списало, що завод зупинив роботу після атаки українських дронів. І в такий спосіб став шостим НПЗ у Росії, який перестав працювати з початку травня. Окрім цього, 25 травня та в ніч проти 26 травня українські військові атакували низку інших об'єктів РФ. Командний пункт РФ в окупованому Очеретиному на Донеччині та пункт управління полку в окупованій Верхній Криниці на Запоріжжі. Пункти управління БПЛА окупантів у районах Нестерянки на Запоріжжі та Новогородівки Донецької області. Склад БПЛА Росії та склад матеріально-технічних засобів у районі Новопетриківки на Донеччині, а також склад матеріально-технічних засобів в окупованому Донецьку, залізничну цистерну з пально-мастильними матеріалами в районі захопленого Дебальцевого на Донеччині. Довкола Одеси зводять повноцінну систему захисту від ворога. Регіональне управління сил територіальної оборони «Південь» повідомило, що довкола Одеси зводять повноцінну систему захисту. Йдеться про превентивні заходи на випадок будь-якого розвитку подій. По всьому периметру міста тривають масштабні інженерні роботи. Зокрема, зводять протитанкові рови завдовжки в кілька кілометрів, бліндажі, загородження з колючого дроту, зуби дракона, бетонні блоки, що перешкоджають руху техніки. В Одеській військовій адміністрації наголошують, це не реакція на конкретну загрозу, а завчасна підготовка. Мета – мати готову лінію захисту до того, як вона може знадобитися. Нагадаємо, за даними ISWIM, Росія та Білорусь нещодавно провели спільні ядерні навчання, відпрацьовувавши переміщення боєприпасів і запуски ракет. Аналітики вважають, що Кремль дедалі активніше використовує білоруську територію у своїх військових цілях. У Житомирі відбулася 12-та звітно-виборна асамблея обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Начальник ОВА Віталій Бунечко, який очолює відділення вже 3 роки, повідомив, за цей час Житомирщина піднялася з 7-го на 2-ге місце серед регіональних осередків НОК України, і це найвищий результат за всю історію діяльності комітету в області. За 3 роки проведено понад 350 спортивних та освітніх заходів, які об'єднали понад 20 тисяч учасників. Лише у 2025 році всі громади області отримали олімпійську атрибутику для масових заходів. Завдяки співпраці з благодійним фондом BGV та компаніями-партнерами вдалося залучити близько 9 мільйонів гривень на розвиток спорту. Окремим досягненням стала стипендіальна програма для спортсменів області. Щомісячну підтримку отримували 10 найкращих атлетів. А у 2026 році кількість стипендіатів збільшили до 12. Серед спортивних гордостей Житомирщини – срібна призерка Олімпійських ігор Анастасія Рибачок, юнацький олімпійський призер Ярослав Лавренюк та чемпіонка світу Європи Ірина Бондар. Начальник ОВА також подякував членам відділення НОК України в Житомирській області за висловлену довіру та переобрання. Як і завжди, ми кажемо, що наступний випуск новин рівненько за годину, рівно о 13:00. Наразі це всі новини станом на цю хвилину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
1: Друзі, в Україні 12 година та 6 хвилин за Києвом. Ви слухаєте New Day FM, студії Ярослав Колесник. 22-24 градуси тепла на сьогодні прогнозується, і це максимум, опадів не передбачається, вночі 14-15 із позначкою плюс. День завтрашній може стати цілковитим відображенням дня сьогоднішнього, але, щоправда, можливо, хмарок завтра буде більше. Починаючи із доби після завтрашньої, тобто четвер, п'ятниця, субота та неділя, варто очікувати похолодання. Нехай не суттєво, та все ж таки. В середньому в день з четверга до неділі від 15 до 18. Це, друзі, в день. Вночі в середньому 8-10 градусів тепла. Ми з вами почуємось буквально за декілька музичних хітів в Україні 12.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Слідом за Ванатом Віктор Цианков також хоче залишити Мжерону, та Житомирське Полісся попрощається з двома футболістами. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаємо. Турецький Трабзонспор хоче підписати українського вінгера Жерони Віктора Циганкова. Бордово-сині свого часу намагалися придбати Віктора ще взимку. Клуб контактував з Жероною та самим гравцем щодо трансферу, але підписати футболіста так і не вдалося. Втім, зараз ситуація змінилася, адже команда українця вилетіла з Ла Ліги. Сам Циганков налаштований знайти новий клуб влітку. За інформацією джерела, керівництво Трабзонспора бачить у гравцеві заміну для Олександра Зубкова, який хоче покинути команду через сімейні проблеми. Саме від Олександра і буде залежати можливий трансфер Віктора у цю команду. Житомирське Полісся продовжує підготовку до літнього трансферного вікна і вже визначилося із деякими футболістами, які мають залишити житомирський клуб. Півзахисник Богдан Лєднєв та Йосеф Томері отримують статус вільних агентів, оскільки не входять до планів головного тренера Руслана Ротаня. Під питанням також майбутнє у команді і екс-гравця збірної України Володимира Шепелєва. Лєднєв приєднався до Вовків в серпні 24-го року з Дніпра-1. У нинішньому сезоні провів 13 матчів, у яких забив один гол і віддав дві результативні передачі. Томар грав за Полісся із січня 2025 року, коли перебрався до чемпіонату України з ізраїльського Капоеля Бір-Шева. В активі легіонера 15 ігор у нинішній кампанії, 2 голи та 2 асисти. Щодо Шепелєва, за 18 поєдинків він відзначився лише однією результативною передачею. Півзахисник перейшов у житомирський клуб із Олександрії в серпні минулого року. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають! Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цвінківські мотарки вашого оператора.
5: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
6: Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Соціальна реклама.

0: Тільки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Світ технологій живе, друзі, як ми знаємо, дуже бурхливо, і завжди в ньому знайдеться про що поговорити. Наразі ж поговоримо з вами про футбол. Друзі, не дивлячись на те, що це не новини спорту, адже цього року на чемпіонаті світу будуть грати не просто м'ячем, а високотехнологічним м'ячем. І можна, напевно, казати, що епоха, коли футбол був просто грою зі шкіряним м'ячем, безповоротно пішла в минуле. Високі технології проникли в найголовніший спортивний снаряд планети, перетворивши його на найскладніший гаджет, який потребує розетки, так само, як і наші смартфони. Інтеграція датчиків руху та систем штучного інтелекту буде дозволяти робити суддівство прозорим, на статистику матчів неймовірно глибокою. Бачите, як перед найважливішим футбольним матчем судді виносять м'ячі, підключені до пауербенків, досі здається кадром із науково-фантастичного фільму. Але це наша реальність, де технології будуть допомагати спорту робити ще чеснішим, швидшим і технологічнішим. Але, друзі, це дуже-дуже, як то кажуть, довга історія. Що там за датчики? Найголовніше, що їх там дуже і дуже багато. Почуємось, як завжди, за один музичний хіт. Теді Свімс прямо зараз.
0: Новинки на

0: Тільки науки і техніки. Слухай рубрику «Техно Скарб». «Техно Скарб».
1: Ну, а наступні історії, друзі, дуже буде багато невідомих більшості термінів, але тим не менш простішими словами. В Україні запустили власний аналог чату GPT, ще асистент під назвою Лапатонія. Друзі, вся інфраструктура розміщена в українських дата-центрах і забезпечує повний контроль та безпеку даних. Перевага української розробки, як кажуть експерти, заключається в наступних аспектах. OpenAI сумісний із API. Можна змінити Base URL і використовувати звичний OpenAI SDK. Ну, хто тями, той розбирається. Українська мова. Моделі оптимізовані для запитів, контекстів і продуктів. Стрімінг – це підтримка потокових генерацій для інтерактивних застосунків. Ну, а ми попереджали, друзі, що буде дуже багато невідомих термінів. Керування доступом, API-ключі, бюджети та ліміти для команд і тестових інтеграцій. До 32 тисяч токенів на запит, включно із вхідним контекстом і відповіддю. Та інфраструктура та дані бета-сервісу, як ми вже сказали, розміщені саме в Україні. Ось так от. Хто розбирається в цій темі, мене, напевне, зрозумів. На цій ноті поки що, друзі, буду вам казати па-па, але повернусь до вас максимально швидесенько. Новинки на

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000. Потрібен профнастил? Не переплачуйте! У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

таємничі наші океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

Вітаю, друзі! Розберемося з погодою на сьогоднішній день. Від плюс 22 на даний момент стартує температура в Житомирській області. Плюс 23 буде на сьогодні максимальна. Ну, а ввечері температура знизиться до плюс 20. Ну і знаєте, що пориви вітру сьогодні доволі такі великі. До 10 метрів на секунду пориви вітру. На даний момент 4 метри на секунду. На завтрашній день очікуємо від плюс 15 вночі до плюс 22 в нашому регіоні. І сонячна погода спостерігатиметься лише в другій половині дня, у першій – хмарно з проясненнями.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, 13 година в Україні, якщо бути точним, 13.12 на годинничку. Ну, а ми на New Day FM. Разом з вами сьогодні відкриваємо обідню перерву. Обідня перерва вівторка, 26 травня. Маю надію, що з собою взяли щось смачненьке. Якщо ні, маєте змогу, то сходіть купіть або ж сходіть до кафе, ресторану. Як завгодно проведіть цю обідню перерву. Головне, щоб в класному колі друзів або ж, можливо, ваших колег. Ви зараз на хвилі New Day FM і в Житомирі слухаєте нас 102.2 хвилям. Бердичів 102.0, Коростень 100.6, Малин 90.2 FM і, звісно ж, Звягель 91.7 FM. Ну і, звісно, привіт в обід. Це для того, щоб ви передавали привітики 067-107-106. Пишіть на Viber, Telegram, WhatsApp. Все відкрито для вас. Ми абсолютно безкоштовно передаємо. Ну і розповім вам, кого сьогодні іменин. Якщо ви не знаєте, кого сьогодні привітати, то саме ось такий привіт для вас буде. Василь сьогодні святкує іменини: Гавриїл, Георгій, Єгор, Іван, Макар, Олександр, Сергій, Тарас, Юхим та Ян. Ну, а жіночих імен не так багато: Аріна, Глікерія та Ірина. Так ось, можете передавати привітики. Ну, а поки що залишайтеся з нами і насолоджуйтеся класною музикою.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусня, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки всім тарифів вашого.
7: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Хіт в обід. Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, триває обідня перерва, безумовно, в кого вона є. Звісно, всім вам бажаємо смачного. Нехай їжа буде не тільки смачною, найкорисною, а настрій гарним. Ну і ми, безумовно, будемо до того прикладувати всілякі зусиль. І зараз поговоримо про шоу-бізнес. Ба більше, декілька днів тому, друзі, відбувся 79-й Каннський кінофестиваль. І зараз ми швиденько по ньому пробіжимося. Його підсумки, звісно, все не охопимо, там найголовніше зробимо. Отже, найголовніше нагорода – це золота пальмова гілка, і відправляється вона Крістіану Мунджіо за фільм «Фьорд». Найкращий кінорежисер, друзі, це Хав'єр Кальво та Хав'єр Амбросі «Чорна куля». Гран-прі фестивалю «Мінотавр», друзі. Далі, найкращий сценарій – людина свого часу Еммануель Маре. Найкращий актор – Еммануель Маче та Валентин Кампань, боягуз Лукас Донт. Найкраща акторка – Вірджині Ефірам та Тао Окамото. Якось погодьтеся, всі імена такі майже нікому не відомі. Та тим не менш, друзі, це Каннський кінофестиваль. Приз журі отримала «Пригода мрії» з Валеска Грізенбаха. І найкращий дебют – це Беніамана Марі Клементина Дюсажимбо. Ну, якось так, друзі, вимовив. Ну, а щодо іншого, навіть не хочеться додавати, тому що і в цій історії, як би нам це, друзі, того не хотілося, та тим не менш залишився слід наших неадекватних сусідів. Але зараз не стільки про це. За буквально декілька миттєвостей ми з вами поговоримо про весілля, а точніше рекорди весілля. Яким вони були встановлені, де відбувалися, скільки років, там все це розберемо трішки пізніше. У мирному Києві так називається наступний хіт на New Day FM.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, ну якщо вже триває обідня пора, ви знаєте, є історії, де є просто факт, і додати тут вже нічого не додаси. Відправляємося до столиці гумору, до міста Одеса, де пожартували місцеві кухарі і вирішили встановити рекорд України і приготували шаурму. Чималеньку шаурму, я вам скажу. Довжина цієї шаурми 1 метр 82 сантиметри. Уявіть собі, це офіційно новий рекорд України. Ну але головна страва наша — це завжди ваші привітики, ваші привітання. Ну, а про весілля поговоримо трішки згодом. Далі цитую, пані Наталія з нами на зв'язочку. Цитую, привіт, улюблене New Day FM. Доброго дня і вам, пані Наталія. Вітання всьому вашому чудовому колективу від постійної слухачки Наталії із Васьковичем. Також передаю великий привіт усім своїм односельцям і окремо сусідам Галі та Петру. Бажаю моїм працьовитим бджілкам та всьому селу тихого дня без тривог, легкого робочого дня та просто чудового настрою. Ну і також додали, попросили поставити пісеньку Макса Барських, згодом точно буде. Друзі, почуємо з вами трішечки пізніше. Зараз робимо невеличку музичну паузу. Ви слухаєте New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Компанія «Триведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспорт не підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067 412 06 26 067 412 06 26 або 067 349 84 14 067 349 84 14.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
7: Розміщення реклами на New Day FM. 067 306 106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Друзі, ну як і обіцяв, зараз будемо говорити з вами про одне із найулюбленіших свят кожного українця. Щоправда, рекорди, які я назбирав, друзі, вони здебільшого саме заокеанські. Це здебільшого. Але від того вони не втрачають свого смаку. Тож хочу з вами, звісно, поділитися цими рекордами. Найбільша кількість дівчаток-квіткарок. Ну, а такі є на весіллі. Весілля відбувалося в Австралії. 253 дівчинки-квіткарки були присутні на цьому весіллі для того, щоб вони йшли до вівтаря на весіллі Шарлін та Леона. Ось так от, 253 дівчинки. Небагато, друзі, не, точніше, немало, я б сказав би. Найбільша кількість подружок нареченої. Ну, скільки ви бачили? Я особисто бачив 4 пари, це максимум дружків і подружок наречених. Але, друзі, ця пара побила всі рекорди. 168 подружок нареченої було на весіллі у Сполучених Штатах Америки 2015 році. А ось, звісно, щодо найстарших молодят, то Міні Мунро встановила рекорд із Австралії. На момент весілля їй було 102 роки. Вона вийшла заміж за чоловіка молодшого за себе. Йому було 83 роки. Звали його Дадлі Рейд. Найстарший наречений, 103 роки, Гаррі Стівенс, одружився із 84-річною Тельмою Лукас. Ну, на молоденьких потягнуло. Найглибша підземна весільна церемонія, а буває і, друзі, і таке, я вам скажу. Знаєте, ну, кожен, як то кажу, хоче зробити щось оригінальне для себе. Ну і ось підземна церемонія. Едріан Уотерс і Сьюзен Беттл із Великої Британії зробили свій весільний день незабутнім, сказавши так, на глибині 130, майже 138 метрів під землею. Трапилося це в 1999 році. Найглибше підводне весілля, мені таке також було, Хіроюкі Мьосіда із Японії та Сандра Сміт із Сполучених Штатів відсвяткували своє весілля під водою. Це було в 2013 році, одружившись на глибині 130 метрів. Їхня церемонія відбувалася в системі підводних печер Сонхонг у Таїланді. Найбільша кількість поновлення шлюбних обітниць однією парою. І такі рекорди бувають. Станом на 2011 рік Лорен Любек Блер та Девід Гоу Блер, обидва із Сполучених Штатів, одружилися 101 раз. Як вам таке, друзі, 101 раз? І найдовша весільна фата, друзі, із Кіпра наречена Марія Караскева не пошкодувала коштів на весільну фату. Завдяки довжині 6962 метри ця дистанція могла б з легкістю розміститися вздовж 63 футбольних полів. Майже 7 кілометрів фата. Як вам таке? Тож, дівчатка, в кого там 2 метри, не скаржитесь, тут у людини 7 кілометрів. Друзі, ми ось на такій весільній ноті будемо з вами закривати нашу обідню перерву, кого вона дійсно була, ну, а можливо, в когось і зараз розпочнеться після 14-ї. За 7 хвилин Марічка Ткачук з випуском новин. Почуємось.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: На міського голову П'ятихаток на Дніпропетровщині скоїли замах. Він у лікарні. Нападника шукають. Укренерго у 6 областях знеструмлення через нічний удар РФ, зокрема й на Житомирщині. І лікарня номер 2 імені Павлусенка «Фортеця здоров'я» у регіональному відборі на здобуття відзнаки ордена Святого Пантелеймона. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Сьогодні вранці невідомий напав на міського голову П'ятихаток, що на Дніпропетровщині, та завдав йому ножових поранень. Після цього нападник утік. Про це повідомила поліція Дніпропетровщини. Інцидент стався близько 10:40. За даними правоохоронців, нападник накинувся на посадовця та завдав йому ножового поранення. Потерпілого із тілесними ушкодженнями шпиталізували, йому надають медичну допомогу. Нападник після скоєного утік із місця події, зараз його місце перебування встановлено. Слідчі відкрили кримінальне провадження, замах на умисне вбивство. Поліція встановлює усі обставини події. Додам, міським головою П'ятихаток є Гілал Ісаєв. За даними ЧЕСНО, він народився у 1965 році в Азербайджані. У 2015 році його обрали депутатом Дніпропетровської обласної ради 7-го скликання від політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Гілал Ісаєв також висувався у 2019 році до Верховної Ради 9-го скликання від тієї самої партії, але не пройшов. Регіональна медіа «Відомо» зазначає, що Гілала Ісаєва обрали міським головою П'ятихаток у 2020 році. 6 областей України зіткнулися із відключеннями електрики внаслідок нічного російського удару, повідомило Укренерго. Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру внаслідок російських дронових і артилерійських ударів. На ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській і Житомирській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, уже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи, йдеться у повідомленні. Нагадаю, повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч проти 26 травня Росія атакувала Україну 122 дронами і 2 балістичними ракетами. І комунальне підприємство лікарня номер 2 імені Павлусенка «Фортеця здоров'я» у регіональному відборі на здобуття відзнаки ордена Святого Пантелеймона. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Повідомляється, багатопрофільний медзаклад є прикладом інноваційності, доступності, якості надання допомоги, ефективного управління у сфері охорони здоров'я. На сьогодні колектив налічує 255 лікарів та 477 медичних працівників середньої ланки. Щороку лікарня приймає понад 450 тисяч відвідувань, проводить близько 7 тисяч операцій і забезпечує стаціонарне лікування більш як 27 тисяч пацієнтів. Повідомляється, за останні роки заклад пройшов масштабну модернізацію. Тут відкрито сучасний кардіологічний центр із рентгенохірургічним блоком, інсультний центр із блоком інтенсивної терапії та нейрохірургічне відділення. Із минулого року також працює оновлений операційний блок на 3 зали та відділення анестезіології із сучасною вентиляційною системою. Тут розвивається медична реабілітація, зокрема для пацієнтів після інсультів, серцево-судинних захворювань та військовослужбовців. Працюють комп'ютерний томограф, 2 ангіографи, триває робота зі встановлення МРТ. У міській раді повідомили, фінал конкурсу відбудеться у Києві у День Святого Пантелеймона 27 липня. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 14-ту почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Кінцівка травня 2007 року видалася вельми спекотною. Так, того року, друзі, 26 травня був зафіксований рекорд цього дня – 31 градус тепла. А ось антирекорд було зафіксовано в 1969-му – плюс 2. Сьогодні ж ми отримали 24-25, і, власне, це буде майже до вечора. Ну і завтрашній день, напевно, буде дуже схожим на сьогодні. Хоча, якщо зранку на завтра нам не прогнозували дощів, то вже, друзі, ближче до 15-ї години на Житомирщині очікується дощик. Наскільки рясним, це покаже вже день завтрашній. Вночі сьогодні 14-15 вище за нуль.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
5: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
6: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
7: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
8: Соціальна реклама.
9: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068-579-2535 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
8: Соціальна реклама.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Історичний антирекорд київського «Динамо» та житомирське «Полісся» вже розпланувало собі літнє міжсезоння. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаймо. Київське «Динамо» завершило сезон української прем'єр-ліги з найгіршим в історії клубу показником надійності оборони. Столична команда продемонструвала аномально слабку гру в захисті, що призвело до рекордної кількості пропущених м'ячів та втрати позицій у турнірній таблиці. Протягом усього чемпіонату кияни демонстрували нестабільні результати, які вилилися у підсумкове фіаско. Оборонні редути білосиніх продемонстрували повну безпорадність у ключових матчах сезону. Такий провал в оборонній лінії безпосередньо вплинув на загальний турнірний результат столичного гранду. Команда не змогла нав'язати реальну боротьбу за чемпіонство та навіть випала з призової трійки. Подібне турнірне падіння стало сильним ударом по амбіціях та престижу київського колективу. Щоправда, у цій ситуації киян, звісно, врятував тріумф у Кубку України, де кияни здобули головний трофей, там здобули путівку до кваліфікації Ліги Європи. Житомирське «Полісся» активно готується до нового сезону, в якому на команду чекатимуть Єврокубки. Житомиряни вже затвердили план літніх зборів та визначилися з локаціями підготовки. Як повідомляється, бронзові призери вийдуть із відпустки 16 червня, раніше за більшість клубів елітного дивізіону. Ну а вже 21 червня команда Руслана Ротаня вирушить до Австрії на закордонний етап підготовки. Базовим місцем зборів стане район поблизу Інсбрука, де «Полісся» працюватиме у повному складі. Під час австрійського етапу клуб планує провести 7 контрольних матчів. Пізніше житомиряни змінять дислокації та переберуться до словацького Кошице. Саме там команда готуватиметься до матчів другого кваліфай-раунду Ліги конференції, які заплановані на 23 та 30 липня. Нагадаємо, що в сезоні 25-26 житомирське «Полісся» вперше в своїй історії здобуло бронзові медалі чемпіонату України. Завдяки цьому житомиряни отримали право виступати у кваліфікації Ліги конференції. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: програма на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція з 1 квітня до 31 травня. Цінки всі тарифи вашого оператора.
7: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
8: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Ну і правда, чому б зараз не поговорити про трендового актора Арнольда Шварценеггера? Друзі, коли ви чуєте це ім'я, яка постать перед вами з'являється під свідомості? Швидше за все, це Термінатор, ну максимум прям Конан Варвар. Але чи могли б ми уявити, що Арнольд Шварценеггер постане в образі Санта-Клауса? Друзі, скажете ні, це правда. Стримінговий сервіс Amazon Prime Video офіційно підтвердив дату виходу нового екшену «Людина з мішком», в якому головну роль зіграє Арнольд Шварценеггер. У центрі сюжету, якщо вам цікаво, ось цього комедійно-різдвяного екшену «Санта-Клаус» у виконанні Арнольда, за історію хтось викрадає його легендарний чарівний мішок. Ну, це історія стара як світ. Щоб повернути його, Санта звертається по допомогу до колишнього злодія Уенса, якого грає Алан Річсон. Герой Річсона потрапив до так званого списку неслухняних, але саме його навички допомогти врятувати Різдво. Режисером стрічки став Адам Шенкман, відомий за музичними та комедійними проєктами. Ну, а сценарій написав Алан Райс. Разом зі Шварценеггером і Річсосом у фільмі також знялися Кен Джон, Хаква Фіна, Кайл Муні, Джейн Краковський, Мюррей Гіл та Ліза Кошин. Prime Video також показав вже перші кадри з фільму, його можна подивитися в Ютубі. На одному з них Арнольд Шварценеггер з'явився в образі Санти, а на іншому актор усміхається поруч з Аланом Річсоном під час зйомок. Тож, щоб не розповідати, друзі, весь сюжет, я думаю, що тут потрібно почекати. Арнольд Шварценеггер і Санта-Клаус. Нічого собі. Почуємось, як завжди, за один музичний хіт.
1: Хочеш бути в тренді, але не довіряєш брендам? Тоді слухай

ні, друзі, ми зараз говоримо настільки як про технології, як про іншу сторону медалі. Що ж це за історія? Нове дослідження показало, що когнітивні здібності людини помітно знижуються вже після 15 хвилин взаємодії зі штучним інтелектом. Під час експерименту учасники, які делегували завдання нейромережам, згодом на 20% гірше вирішували тести самостійно та вдвічі частіше просто пропускали складні запитання. Науковці це пояснюють таким ефектом миттєвим. Називається він лінуванням мозку. Люди занадто швидко перекладають ментальне навантаження на штучний інтелект, через що втрачають фокус та звичку до критичного мислення. Ось така, друзі, історія. І додати то, здається, вже й нічого. Хоча, знаєте, тут, можливо, буде у когось запитання. Щодо того, що буквально за годину з гаком в студії з'явиться не нейро Сергій Шетилюк, а справжній, то це факт, друзі. Ну і буквально за 10 хвилиночок Марічка Ткачук з випуском новин. Я ж на сьогодні буду вам казати па-па і дякую вам за цю обідню пору разом із вами. Всім вдалого вечора і все буде Україна!

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Вибух на Житомирщині Бунечко розповів про наслідки атаки. Справу Тимошенко передали до суду, і в Україні пропонують узаконити поняття мови ворожнечі та множинної дискримінації. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Сьогодні вночі під ворожий обстріл потрапила транспортна інфраструктура та промислові об'єкти Житомирщини. Внаслідок ворожої атаки постраждав 56-річний чоловік. Його госпіталізовано до медичного закладу. Про це у телеграмі повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Посадовець зазначив, що на місцях влучань виникли пожежі, їх гасіння було ускладнено через небезпеку повторних ударів. Утім, рятувальники ДСНС локалізували та загасили вогонь. Загалом від ДСНС до гасіння були залучені 41 рятувальник та 14 одиниць техніки. Також на місцях працювали офіцери-рятувальники громад. Триває усунення наслідків обстрілів, перевірка території на наявність вибухонебезпечних предметів та фіксація злочинів російських ударів із повітря, підсумував Бунечко. Правоохоронці завершили слідство і передали до суду справу керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради, яку підозрюють у пропозиції хабарів народним депутатам. Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро. Правоохоронці традиційно не називають імені фігурантки, але із деталей справи випливає, що йдеться про лідерку Батьківщини Юлію Тимошенко. Нагадаю, за даними слідства, у грудні 2025 року, попри викриття фактів отримання хабарів народним депутатами України, підозрювана почала домовлятися із окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування. Йшлося не про разові домовленості, а про сталий механізм співпраці з виплатами наперед, кажуть слідчі. Правоохоронці показали шматок розмови Тимошенко із неназваним парламентарем, де йшлося про голосування за кадрові рішення. Також вони знайшли повідомлення політикині, із якого випливає, що вказівки щодо призначень стосувалися змін в уряді. Призначень Михайла Федорова і Дениса Шмигаля на нові посади та відставки Василя Малюка із посади голови СБУ. І Державна служба України з етнополітики та свободи совісті представила для громадського обговорення зміни до закону про запобігання та захисту від дискримінації та мови ворожнечі. Як повідомили на сайті служби, законопроєкт має на меті оновити національний механізм захисту прав людини та підлаштувати його під сучасні стандарти Євросоюзу і Ради Європи. Зокрема, документ передбачає закріплення визначення трьох термінів – дискримінація за асоціацією, множинна дискримінація та мова ворожнечі. У порівняльній таблиці до проєкту закону зазначається, що дискримінація за асоціацією – це ситуація, у якій особа або група осіб зазнають утисків у будь-якій формі через наявний зв'язок між ними і особами або групами осіб із причини захищених ознак останніх. Захищені ознаки – це конкретні характеристики людини, через які закон забороняє її утискати чи іншим чином обмежувати у правах. Водночас множинна дискримінація – це ситуація, за якою особа або група осіб зазнає дискримінації в будь-якій формі більш ніж за однією захищеною ознакою. Мова ворожнечі – усі форми висловлювання, що підбурюють, поширюють, пропагують або виправдовують насильство, ненависть, ворожнечу, дискримінацію чи насильство щодо особи або групи осіб за певними ознаками. Також нагадаю, раніше Володимир Зеленський підписав законопроєкт про протидію дискримінації та домаганням у війську. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 15-ту почуємось за годину.
0: Новини

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
3: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: тебе. Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де? Катушня, у ваших бур'янах.
2: Ваша дача заросла бур'янами?
3: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
4: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всім тарифів вашого оператора.
6: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
7: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
8: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
9: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Глава МВС через російські обстріли Україна щотижня втрачає від 70 до 100 цивільних. На Житомирщині під час пожежі в оселі виявили тіло чоловіка. І Зеленський зустрівся із лідеркою білоруської опозиції Тихановською. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. В Україні внаслідок російських ударів щотижня гинуть від 70 до 100 мирних жителів. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поінформував під час 4-го міжнародного саміту міст регіонів «Партнерство, стійкість, готовність», передає кореспондент «Укрінформу». Головне, про що ми маємо говорити, це про збереження життя та здоров'я наших людей, наших дітей. За тиждень ми втрачаємо 70-100 цивільних наших громадян. Вони гинуть внаслідок атак дронами, балістичними ракетами, крилатими ракетами та авіаційними бомбами, сказав Клименко. Міністр підкреслив, що забезпечення безпеки у громадах є актуальним викликом для влади. Крім того, очільник МВС зазначив, що в Україні оновлено державні будівельні норми, згідно з якими забудовники зобов'язані передбачати наявність укриттів під час проєктування житла та інфраструктури. За його словами, розбудова такої мережі є критично важливою насамперед для прикордонних громад. На Житомирщині під час пожежі в оселі виявили тіло чоловіка. Подія сталася вчора ввечері у селі Стрижівка Житомирського району у приватному житловому будинку. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, по прибуттю рятувальників до місця події спостерігалося задимлення, горіли речі домашнього вжитку у кімнаті. Ще до прибуття фахівців ДСНС сусіди винесли із оселі тіло 64-річного чоловіка. Пожежу ліквідовано силами рятувальників. Вогнем знищено речі домашнього вжитку. За попередньою інформацією, ймовірною причиною займання стала необережність під час куріння. Остаточні обставини встановлюються офіцером-рятувальником громади, підсумували у дописі. І президент України Володимир Зеленський зустрівся із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, яка перебуває з візитом у Києві. Про це Зеленський повідомив у соцмережах. Пряма мова. Ми усі підтримуємо прагнення народу Білорусі позбутися російського втручання і знаємо, що Росія намагається зараз ще більше втягнути Білорусь у цю війну проти України. І ми цінуємо кожен прояв підтримки від білорусів для вільної України та знаємо, що буде день, коли між нашими державами знову будуть добросусідські відносини на основі реальної незалежності і України, і Білорусі від Москви. Український президент написав, що обговорював це із Тихановською та її командою. Лідерка білоруської опозиції також повідомила у телеграмі про цю зустріч без подробиць. Вона лише уточнила склад білоруської делегації. Павло Латушко, заступник голови об'єднаного перехідного кабінету міністрів, та її радники Франа Кв'ячорка та Денис Кучинський. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 16-ту. Наступний випуск новин за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Вітаю, друзі, в Україні 16-та година. Ну а з вами Сергій Шателюк. Розбираємося, що там з погодою. На сьогоднішній день в Житомирі та області маємо вже 22 градуси за Цельсієм. На сьогодні це буде максимальною температурою. Хмарно з проясненнями буде триматися на всій території Житомирської області. Увечері плюс 20, вітер помітний до 5 метрів на секунду. Але на сьогодні без опадів. На завтрашній день маємо від плюс 15 до плюс 22. Хмарно з проясненнями у першій половині дня. А от другий – сонячна погода. На завтра також матимемо вітряну погоду і також до 5 метрів на секунду. Четвер від плюс 11 до плюс 17, майже весь день сонячний, а ближче до його завершення – короткочасні дощі.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: вечір. Рекомендації новинок, кращі кінострічки різних жанрів, цікаві факти та історії з залаштунків. Твоє кіно починається тут.
1: Добрий вечір, друзі, з вами Сергій Шателюк, і це рубрика «Кіно на вечір». Ну, якщо зараз думаєте, щоб такого подивитися, щоб і цікаво, і легко, ну і ще потім хотілося комусь переказати сюжет, сьогодні маю для вас дуже сильний варіант. Рекомендую фільм «Спіймай мене, якщо зможеш». Історія тут настільки шалена, що найсмішніша вона заснована на реальних подіях. У центрі сюжету хлопець Френк Абігнейл, який ще до того, як більшість із нас у його віці розбиралася там, як оплатити комуналку, уже встиг побувати пілотом, лікарем, юристом, хоча насправді не був ніким із них. Він геніально підроблює документи, живе красивим життям і водночас тікає від агента ФБР, який уже майже дихає йому в спину. І от між ними починається дуже цікава гра, хто кого перехитрить. Тут шикарний дует Леонардо Ді Капріо і Том Генк. Це один харизматичний авантюрист, ну а інший – людина, яка вперто йде до кінця. Ну і найцікавіше, що з часом між ними з'являється не тільки протистояння. Цікавий факт, що справжній Френк Абігнейл після всіх цих подій не тільки не зник, а почав працювати консультантом із безпеки та допомагати ловити шахраїв. Ну і оце вже такий прямо рівень спочатку всіх обдурив, ну а потім почав вчити як не бути обдуреним. Фільм дуже легкий у перегляді, стильний, з атмосферою 60-х, ну і тим самим вайпом пригод, коли весь час цікаво, ну як він викрутиться цього разу. Тож, якщо сьогодні хочеться розумного, такого драйвового, ну і просто дуже класного кіно, «Спіймай мене, якщо зможеш», ідеально підійде на вечір. Гарного перегляду, відпочивайте, набирайтеся емоцій, ну і ще зустрінемо в ефірі.
0: Кіно на вечір. Тут зустрічаються прем'єри та легенди кіно. Обирай, що подивитись сьогодні разом з нами.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки з кінотарфів вашого оператора.
5: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
6: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
8: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Що ж, друзі, сьогодні в «Техноскарбі» про магію маркетингу і про те, як іноді знято на телефон звучить трохи складніше, ніж здається. Ну а пізніше про роботів поговоримо, яким чином вони вже на чайних плантаціях. Почнемо з Apple, і вирішили Apple красиво показати можливості свого нового iPhone 17 Pro Max і відзняла футбольний матч так, ніби смартфон уже готовий знімати саме такі матчі і замінити телевізійні камери. Картинка справді вау. Там плавне проїзди, такі кіношна картинка, усе виглядає так, ніби оператори телеканалів уже пишуть заявки на звільнення. Але потім вийшов бекстейдж, і там стало видно, що навколо того самого телефону кінолінзи, професійне кріплення, операторський кран, навіть додаткове обладнання, ну і цілий продакшн, який коштує значно більше за сам смартфон. Тобто формально так, знято на телефон, але це, звісно, як сказати, що я сьогодні приготував вечерю і не згадати, що поруч стояв шеф-кухар, ну і кухня ресторану. Ну і все одно, знаєте, цікаво бачити, наскільки смартфони вже наблизилися до професійної картинки.
0: Новини

0: науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Ну а тепер, друзі, повертаємося і говоримо про роботу, де не питають, а у вас є досвід? І у Китаї вирішили перевірити роботів не на виставках, ні не в лабораторіях, а одразу відправити працювати на чайні плантації. Перед світовим змаганням гуманоїдних роботів 2026 року їм організували максимально реальний тест – збирати листя, переносити його схилами, ну і працювати довгий час без пауз та підзарядок. Ідея проста – перестати показувати оці красиві демо, ну і зрозуміти, чи можуть роботи реально працювати там, де сьогодні працюють люди. Ну і погодьтеся, звучить так уже зовсім по-новому. Раніше фраза «піду на чай» означала відпочинок, ну а тепер для когось це повноцінна зміна на роботі.
0: Новинки науки і техніки. Слухай.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Невипадкові атаки у Білорусі заявили про сотні українських дронів, які намагалися уразити прикордонну інфраструктуру. Житомиряни, на який під час застілля убив свого сусіда, засуджено до 8 років позбавлення волі. І Житомирщина серед лідерів у провадженні безбар'єрності серед усіх регіонів України. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович стверджує, ніби українські безпілотники регулярно перетинають кордони з Білорусю, а деякі з них намагаються атакувати прикордонну інфраструктуру. Про це він сказав на засіданні Комітету секретарів Ради безпеки ОДКБ у Москві, цитує Астра. Вольфович заявив, що білоруська протиповітряна оборона фіксує перетин кордону і падіння українських безпілотників. При цьому у деяких випадках, мовляв, це не випадкові атаки. Білоруський посадовець стверджує, що таким чином Україна намагається уразити елементи прикордонної інфраструктури, прикриваючись нібито випадковими зальотами. Крім того, у прикордонні України, каже Вольфович, відпрацьовується питання застосування ударних БПЛА, а також штурму і захоплення будівель. Цитую. Лише за останній тиждень їх випадків зальоту дронів було 116, чергові сили застосовувалися щодо них 59 разів, каже Вольфович. Нагадаю, у квітні президент України Володимир Зеленський повідомляв, що у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України і налагодження артилерійських позицій. А на початку травня глава держави заявляв про специфічну активність з боку Білорусі біля кордону з Україною. Пізніше українська розвідка попередила, що російська сторона намагається долучити Білорусь до нових агресивних операцій або у напрямку України, або однієї з країн НАТО. За підтримання публічного обвинувачення прокурором Житомирської окружної прокуратури засуджено місцевого жителя, який убив свого сусіда. Про це інформує у телеграмі прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Встановлено, що у грудні 2025 року двоє житомирян пенсійного віку вживали алкогольні напої. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку, під час якої обвинувачений за допомогою табуретки, фрагментів скла та кухонного ножа наніс понад 90 ударів в області голови, тулуба та верхніх кінцівок потерпілого, від яких настала його смерть. Відтак, суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою, зазначили у прокуратурі. І Житомирщина системно впроваджує державну політику безбар'єрності та демонструє одні з найкращих результатів в Україні. За підсумками 2025 року область виконала 119 зі 119 заходів зі створення безбар'єрного простору. За результатами перших 5 місяців року область посідає 2-е місце серед усіх регіонів України за рівнем виконання відповідних заходів. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Повідомляється, сьогодні в області уже створено безбар'єрні маршрути у 66 територіальних громадах. Активно реалізується флагманський проєкт «Рух без бар'єрів». Розширюється мережа інклюзивних освітніх просторів, безбар'єрних центрів надання адміністративних послуг, сучасних реабілітаційних відділень та сервісів підтримки ветеранів. Особлива увага приділяється формуванню доступного освітнього середовища. У понад 500 школах Житомирщини облаштовано пандуси, триває встановлення ліфтів, підйомників, тактильних елементів навігації та інших рішень, що забезпечують комфортний доступ для усіх учасників освітнього процесу. А на цьому у мене уся інформація. Наступний випуск новин за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Хмарна з проясненнями погода буде триматися в Житомирі області до пізнього вечора. На даний момент маємо плюс 22 за Цельсієм, вітер невеликий до 3 метрів на секунду, ну а ось ввечері температура знизиться до плюс 20, а вночі впаде до плюс 15. На завтра також вітряно, вітер до 5 метрів на секунду і хмарно з проясненнями. Проте опадів на завтра не очікується. В четвер від плюс 11 до плюс 17 і можливі короткочасні дощі ближче до вечора. We'll be right back.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальною інформацією звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: кращий супутник в дорозі життя на New Day FM.
1: Вітаю, друзі! З вами Сергій Шателюк. Ну і говоримо про автомобілі. Але сьогодні не тільки про них. Ну і зараз тема, яка може розділити людей сильніше, ніж питання, що краще – механіка чи автомат. Електросамокати. Ось про що будемо говорити. Ще кілька років тому це виглядало як міська розвага, ну а зараз повноцінний учасник руху, який інколи з'являється настільки несподівано, що водії починають дивитися в дзеркало частіше, ніж на самі прилади в автомобілі. Українці з українців запитали, як вони ставляться до електросамокатів. Ну, як ви думаєте? І виявляється досить цікаво. Лише невелика частина людей вважає їх повністю безпечними. Ну, а більшість каже, правила для них треба робити жорсткішими. Кого я і підтримую, це другу категорію людей. Ну, і чесно кажучи, логіка зрозуміла, ну і проста. Бо всі хоча б раз бачили таку, знаєте, картину. Людина на самокаті летить тротуаром, потім різко на дорогу, потім через пішохідний перехід, ну і складається враження, що в її голові працює режим одночасно і пішохода, і велосипедиста, і трошечки Формули-1. Окрема тема – це відповідальність, і багато людей підтримують ідею, щоб водії електросамокатів відповідали за порушення правил серйозніше. Бо коли транспорт уже може їхати 25 або ж 40 км на годину, це вже не зовсім історія про їх. Ще одна популярна думка – це вікові обмеження. Бо сучасний електросамокат інколи розганяється швидше, ніж старенький міський автомобіль у заторі. Ну і тут питання вже про комфорт, а про, знаєте, таку реакцію, досвід і розуміння правил, звісно. До речі, зараз дедалі частіше говорять про те, що самокати можуть поступово визначати окремі правила руху. Ну і це логічно. Бо сьогодні виходить дивна така ситуація. На тротуарі швидко, на дорозі страшно, а на велодоріжці ідеально. Тільки спочатку їх треба ще знайти. Ну і головне правило тут уже просте. Неважливо, на чому ви рухаєтеся. На авто, на самокаті, велосипеді або навіть пішки. Якщо після вашого маневру всі навколо різко згадали молитви, значить щось пішло не за правилами. Ну а ви взагалі як думаєте? Електросамокат – це вже транспорт із повноцінними правилами чи поки ще міський гаджет?
0: Повний бак. Найкращий супутник в дорозі життя на News.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Що ж, друзі, мода офіційно вийшла на такий новий рівень. Я сам не розумію, але мені подобається. Так ось, Adidas готує новинку – гібрид черевиків і кросівок. Ну, та сама пара взуття, в якій можна і в ресторанчик зайти, і біля під'їзду посидіти і філософськи погомоніти. Ну, так ось, обіцяють дві базові гами – це чорну та кремову. Ну, а ціна стартуватиме приблизно від $100. Ну, і що цікаво, це вже не дивина, а прямо окремий тренд. У світі таке взуття навіть отримало свою неофіційну назву Snowfords. Ну і це суміш просто двох слів. Інші бренди теж активно заходять у цю історію, бо люди хочуть одночасно і комфорт, і вигляд, як ніби ти старався щось підібрати. Так ось, виглядають вони досить непогано. Це щось між лоферами та кросівками з трьома полосочками, ну такими, знаєте, притаманними Adidas. Тобто тепер фраза «взути щось універсальне» звучить уже прямо буквально.

Ну а зараз новина для тих, хто любить книги, але ну не дуже любить їх носити. У Нью-Йорку відкрився незвичний простір від Amazon – Audio Story House. Фішка в тому, що там немає жодної паперової книги. Замість полиці – інтерактивні поверхні з обкладинками аудіокниг. Ну, підходиш, перекладаєш смартфон і одразу можеш увімкнути уривок, послухати атмосферу книги або завантажити повну версію. Тобто тепер замість фрази «Я купив книгу і поставив її на полицю», можна сказати «Я купив книгу і нічого не поставив». Ну і цікаво, що це вже не просто магазин, а майже такий музей того, як змінюється сам спосіб читати історії. Ну а з історіями в цій музичній годині поки що все. Вже за 10 хвилин актуальний випуск новин. Ну а далі повернуся до вас і розповім, що там з погодою на прийдешні дні.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Китай відреагував на погрози РФ бити по Києву, закликав утриматися від посилення бойових дій. На Звягельщині горів костел і у Житомирі відбудеться форум «Урбан весна 2026». Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Речниця МЗС Китаю Мао Нін, коментуючи погрози РФ завдавати системних ударів по об'єктах у Києві, закликала відповідні сторони утриматися від посилення бойових дій. Про це пише «Укрінформ». Пряма мова Мао Нін. Позиція Китаю у питанні української кризи, так у КНР офіційно називають російську війну проти України, є послідовною та чіткою. Ми вважаємо лише діалог та переговори єдиним життєздатним способом для врегулювання конфлікту. Зазначається, що у відповідь на запитання журналістів дипломатка висловила абстрактний заклик до усіх сторін утримуватися від посилення бойових дій та відновити переговорний процес. На уточнююче запитання, чи піддасться Китай на російський шантаж і евакуює дипломатів свого посольства із Києва, речниця зовнішньополітичного відомства не відповіла ні ствердно, ні заперечно. Нагадаю, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 25 травня подзвонив Марку Рубіо і офіційно довів до американської сторони, що російська армія приступає до системних ударів по об'єктах у Києві, які нібито використовують для потреб ЗСУ. Сьогодні зранку рятувальники залучалися на гасіння дерев'яної будівлі костелу, що у селі Кривотин Звягельського району. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, на місці було встановлено, що через горючість конструкції вогонь охопив будівлю по усій площі. Також цьому сприяла віддаленість населеного пункту. Найближчий пожежний підрозділ знаходиться на відстані близько 40 кілометрів. Водночас пожежу вдалося ліквідувати, зазначається, окрім рятувальників, до гасіння також долучилися лісівники. На щастя, внаслідок подій загиблих та травмованих немає, водночас вогнем знищено будівлю. Наразі причина виникнення загоряння встановлюється офіцером-рятувальником громади, підсумували у дописі. І 30 травня у суботу пройде форум «Урбан весна 2026» – подія про розвиток міста, громадські ініціативи, урбаністику та співпрацю мешканців, бізнесу, влади і громадського сектору. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Повідомляється, форум об'єднає активних житомирян, представників громадських організацій, підприємців, медіа, експертів з урбаністики та міську адміністрацію для обговорення майбутнього Житомира та спільного пошуку рішень для розвитку міського простору. Відбудеться подія у кінотеатрі «Жовтень». Участь у форумі за попередньою реєстрацією. Посилання можна знайти на сайті Житомирської міської ради. Довідково, проєкт реалізовано у межах молодіжного гранту «Діяти» управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міськради. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, маємо вечір вівторка, 26 травня, на годиночку 18, ну і вже йде до завершення потрохи цей день. Плюс 22 за Цельсієм, кажуть нам синоптики, плюс 20 прямо у пізньому вечорі, ну а вночі температура зміниться до плюс 15 в Житомирі і в області. На сьогодні дещо вітряно, на даний момент рівень вітру 3 метри на секунду, вночі він, звісно, зменшиться до 1 метра на секунду, а завтра знову відновиться до 5. На завтра максимум плюс 22 і хмарна з проясненнями погода буде триматися півдня, а в іншій половині дня буде сонячною. На четвер прогнозують першу половину дня сонцем із максимальною температурою плюс 17, ну а ввечері навіть можуть бути короткочасні дощі по області.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
6: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
7: Соціальна реклама.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Соціальна реклама.

0: Matchbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Що ж, друзі, якщо хочеться вечері з тим самим домашнім ароматом, коли кухня починає пахнути ще задовго до готовності, сьогодні в рубриці Lunchbox саме така історія. З вами Сергій Шателюк і готуємо запечене м'ясо з квашеною капустою. Таким соковитими, ароматними, ну і дуже по-домашніми рецептами. Що потрібно? 1 кілограм свинячого шика, 700-800 грам квашеної капусти. Для маринаду нам потрібно 1 столова ложка гірчиці, це 1 чайна ложка меду, 3 зубчики чеснику, 1 велика цибулина, 3 столові ложки соєвого соусу, 1 чайна ложка солодкої паприки, 2 чайні ложки приправи до м'яса або свинини, 1 чайна ложка сванської солі, ну, сіль, перець і 2 лаврових листочки. Готуємо ошийок, нарізаємо стейками. До м'яса додаємо усі інгредієнти для маринада. Гірчицю, мед, чесник, цибулю, спеції, соєвий соус і добре перемішуємо. Додаємо постояти йому, знаєте, так хоча б годину. Ну, а якщо є можливість, залиште на всю ніч. Квашену капусту трохи подрібнюємо і викладаємо у форму для запікання. Зверху м'ясо разом із цибулею та всім маринадом. Накриваємо фольгою і відправляємо в духовку приблизно на 1,5-2 години при температурі 180 градусів. Потім знімаємо фольгу і ще 20-30 хвилин даємо страві гарно підрумянитися. У результаті ніжне м'ясо, соки якого просочуються капусту, ну а капуста додає ту саму легку кислинку. Смачного вам і більше таких вечер, після яких хочеться сказати: оце було добре.
0: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мегазнижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин – від 7 гривень, дизель – від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Свій виробник

0: у Бердичеві.
1: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».
1: Що ж, друзі, на завершенні цієї музичної години знову ж «Техноскарб» і говоримо про космос і про роботів, які вже трохи заходять у побут. Спочатку про найбільшу ракету у світі, ну а трохи пізніше про домашнього помічника, який може забрати частину хатніх справ у нас. Почнемо із космосу, і компанія SpaceX провела ще один запуск Starship – найбільшої ракети, створеної людством для майбутніх міжпланетних польотів. Після кількох непростих тестів цього разу запуск відбувся успішно, ну а загальна статистика вже виглядає значно впевненіше. Із серії випробувань частина завершилася успішно, ну і дала компанії важливі дані для наступних етапів. Головна ціль не просто запустити оцю велику ракету, а ідея в тому, щоб зробити Starship транспортом для польотів із людьми. Ну і спочатку на орбіту, потім на місяць, ну а далі вже й до Марса. Ілон Маск говорить про сертифікацію корабля для пілотованих місій уже найближчим часом. Ну, тобто космос поступово переходить із старої оцієї демонстрації можливостей у стадію «А коли беремо квитки на Марс?».
0: Новинки науки і техніки.

0: і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Ну а зараз про побут майбутнього. Ну і в Китаї готують масштабне тестування домашніх роботів. Модель S1 позиціонують як одного з перших комерційних роботів-помічників, який реально орієнтований не на шоу, а на щоденні домашні задачі. Його навчають прибирати, допомагати на кухні, ну і брати на себе частину побутових справ. Першу партію таких роботів планують безкоштовно передати сім'ям для тестування вже у 2027 році. Ну, а після цього компанія збере відгуки, ну і вирішуватиме питання масового продажу. Ну і цікаво, що ще кілька років тому робот удома звучало як якась фантастика. Ну, а зараз усе більше схоже на те, що незабаром фраза «сьогодні черга прибирати» може перейти в категорію просто налаштувань робота. Що ж, друзі, я на сьогодні, Сергій Штилюк, завершую свій ефір. Бажаю вам класного і продуктивного вечора, ну і відповідно тихо ночі. Пам'ятайте, все буде Україна. Почуємось завтра.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».

0: ранці.
1: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
0: Верховній Раді представили дослідження про катування полонених у РФ. Неподалік Житомира у ДТП загинув водій легковика. Поліція розпочала досудове розслідування. І дощі, грози та похолодання. Якою буде погода на Житомирщині наприкінці травня? Далі більше детально. У студії Марічка Ткачук. Вітаю. Верховній Раді презентували дослідження про порушення права українських військовополонених на медичну допомогу у російському полоні. Презентація відбулася за ініціативи та підтримки віце-спікерки парламенту Олени Кондратюк. Зазначається, документ підготовлений експертами громадських організацій ENDS та ICUV у співпраці з координаційним штабом із питань поводження із військовополоненими, базується на свідченнях українських військових медиків, які пережили російський полон. Під час заходу Олена Кондратюк заявила, що Росія систематично застосовує тортури, жорстоке поводження та свідомо позбавляє полонених медичної допомоги. За її словами, у російському полоні нині перебувають близько 7 тисяч українських військових та від 10 до 20 тисяч цивільних. Водночас за увесь час вдалося повернути понад 9 тисяч українців, переважно військовослужбовців. Кондратюк наголосила, що понад 95% українських військовополонених зазнають катувань та нелюдського поводження, що під стверджують дані моніторингової місії ООН із прав людини в Україні та Офісу омбудсмена. Рани, які залишали гнити, ампутації без знеболення, зуби вирвані без анестезії, навмисне ненадання медичної допомоги як зброя. Це грубі порушення Женевської конвенції та воєнні злочини за статтею 8 Римського статуту, заявила віце-спікерка. Вона також нагадала, що Парламентська асамблея Ради Європи у своїх резолюціях 2024 та 2025 років уже визнала поводження із українськими полоненими проявом системної державної політики РФ. Неподалік Житомира у ДТП загинув водій легковика. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 травня близько 2:50 ночі на 151-му кілометрі автошляху Київ-Чоп поблизу села Іванівки. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen 35-річний житомирянин, рухаючись у напрямку столиці, не впорався з керуванням транспортним засобом, наслідок чого легковик з'їхав у кювет та перекинувся. Унаслідок травм, отриманих у ДТП, водій автомобіля загинув. Нині слідчі поліції встановлюють обставини події у межах розпочатого кримінального провадження. Водночас правоохоронці закликають водіїв суворо дотримуватися правил дорожнього руху. І останній робочий тиждень травня на Житомирщині буде нестійким та прохолоднішим, за прогнозами синоптиків. Погоду в області визначатимуть активні атмосферні процеси над Європою. Про це Суспільному, за прогнозами синоптиків Житомирського обласного центру із гідрометеорології, розповіла начальниця відділу гідрометеозабезпечення Катерина Ткачук. За її словами, останній робочий тиждень травня відзначиться динамічними атмосферними процесами. Погодні умови формуватимуться під впливом активної циркуляції атмосфери над Європою, тому на Житомирщині очікується нестійка та прохолодніша погода. Збільшиться хмарність, періодично проходитимуть невеликі дощі, місцями можливі грози, посилиться вітер західної чверті. У другій половині тижня відбудеться відчутне зниження температурного фону, особливо у нічні години, сказала Катерина Ткачук. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні.

0: Реклама на радіо New Day FM. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Внаслідок ворожої дронової атаки на громаду Житомирської області постраждали підприємства інфраструктури і є поранений. На Житомирщині громаді повернули понад 15 гектарів земель для рибогосподарських потреб. І майже 2000 дітей народилося на Житомирщині від початку року. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Коростенська громада 26 травня зазнала російської дронової атаки. Про це повідомив коростенський міський голова Володимир Москаленко. Шановні жителі громади, коростенська громада знову зазнала ворожої атаки БПЛА. Внаслідок удару постраждали підприємства інфраструктури, є один поранений. Це ще одне нагадування про те, якою ціною сьогодні живе Україна. Дякую всім службам, які оперативно працювали над ліквідацією наслідків, та кожному, хто зберігає спокій і підтримує одне одного в цей непростий час. Разом вистоїмо. Слава Україні, йдеться у повідомленні. Нагадаю, в день 13 травня Житомирська область понад 7 годин перебувала під масованою атакою російських безпілотників. Під удар потрапили об'єкти цивільної і транспортної інфраструктури, а також енергооб'єкти. Дві жінки постраждали, їх ушпиталили до лікарні. І в Житомирі через ворожий БПЛА постраждала багатоповерхівка. На Житомирщині прокуратура повернула Волицькій громаді земельну ділянку площею понад 15 гектарів, призначену для рибогосподарських потреб. Як повідомили в обласній прокуратурі, ще у 2023 році товариство з обмеженою відповідальністю отримало цю землю в оренду, однак передача відбулася з порушенням Водного кодексу України, без врахування наявності на ділянці водного об'єкта. Через це сільська рада не отримувала плату за фактичне використання водойми. У грудні 2025-го прокуратура подала позов до суду в інтересах держави. Господарський суд Житомирської області частково задовольнив вимоги, визнав недійсним договір оренди та зобов'язав товариство повернути землю територіальній громаді. Таким чином, ділянка знову перебуває у комунальній власності, що дозволить використовувати її за призначенням та забезпечить надходження до місцевого бюджету. Від початку 2026 року у закладах охорони здоров'я Житомирської області народилося 1989 дітей. Попри всі виклики сьогодення, кожне нове народження залишається символом надії, віри у майбутнє та продовження життя. Про це інформує Житомирська обласна військова адміністрація. За оперативною інформацією, станом на 24 травня в області народилося 1020 хлопчиків та 969 дівчаток. Також за цей період на світ з'явилося 21 двійня та 1 трійня. Лише у травні цього року народилося 386 немовлят, 203 хлопчики та 183 дівчинки. Гадаю, що при народженні дитини кожна родина має право на державну підтримку, отримання пакунка малюка або грошової компенсації. Крім того, одразу після народження дитини батьки можуть оформити для новонародженого перші необхідні документи. Зокрема, йдеться про свідоцтво про народження, реєстрацію місця проживання та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків. Підтримка сімей з дітьми залишається одним із важливих напрямків соціальної політики, адже створення належних умов для народження та виховання дітей є інвестицією в майбутнє Житомирщини. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Високотехнологічну молочну ферму відкрили на Житомирщині. Уряд скасував можливість приватизації без аукціону орендованого комунального майна з невід'ємними поліпшеннями. Бунечко залишається головним олімпійцем Житомирської області, регіональний осередок наук, другий в Україні. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рокутський. На Житомирщині відкрили сучасну високотехнологічну молочну ферму, розраховану на утримання 800 дійних корів. Новий комплекс підприємства «Новоселиця», обладнаний за передовими європейськими стандартами та має доїльний зал, сучасні системи утримання тварин і потужності для якісного охолодження молока. Про це повідомили у департаменті АПК Житомирської обласної військової адміністрації. Особливу увагу приділили енергоефективності. На фермі встановлено сонячну електростанцію, яка забезпечує частину виробничих потреб власною електроенергією. Це підвищує стабільність роботи навіть в умовах воєнного часу. Це вже друга нова молочнотоварна ферма, відкрита в області з початку року. Така динаміка свідчить про інвестиційну привабливість аграрного сектору та готовність підприємств впроваджувати сучасні технології. Розвиток молочного скотарства має важливе значення для економіки регіону, створює нові робочі місця, підтримує сільські громади та зміцнює продовольчу безпеку України. Уряд України змінив правила малої приватизації. Відтепер продаж орендованого державного та комунального майна з невід'ємними поліпшеннями здійснюватиметься лише через відкриті онлайн-аукціони у системі «Прозоро-продажі». Прем'єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що раніше часто застосовувався механізм позаконкурентного викупу. Орендарі вкладали кошти у ремонт чи модернізацію, після чого отримували право викупити об'єкт без аукціону та за нижчою ціною. За даними така приватизація обходилася державі в середньому на 45% дешевше, ніж продаж через відкриті торги. Свириденко підкреслила, тепер ціну визначатиме конкуренція, а добросовісний бізнес отримає захист. Інвестиції орендарів у невід'ємні поліпшення компенсуватимуться або зараховуватимуться під час розрахунку. За статистикою, лише у 2021-2024 роках відкриті аукціони принесли понад 3 мільярди гривень надходжень, удвічі більше, ніж викуп. Постанова уряду набирає чинності 6 червня 2026-го. У Житомирі відбулася 12-та звітно-виборна асамблея обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, який очолює відділення вже 3 роки, повідомив, за цей час Житомирщина піднялася з 7-го на 2-ге місце серед регіональних осередків наук України. Це найвищий результат за всю історію діяльності комітету в області. За 3 роки проведено понад 350 спортивних та освітніх заходів, які об'єднали понад 20 тисяч учасників. Лише у 2025 році всі громади області отримали олімпійську атрибутику для масових заходів. Завдяки співпраці з благодійним фондом BGV та компаніями-партнерами вдалося залучити близько 9 мільйонів гривень на розвиток спорту. Окремим досягненням стала стипендіальна програма для спортсменів області. Щомісячну підтримку отримували 10 найкращих атлетів, а у 2026 році кількість стипендіатів збільшили до 12. Серед спортивних гордостей Житомирщини – срібна призерка Олімпійських ігор Анастасія Рибачок, юнацький олімпійський призер Ярослав Лавренюк та чемпіонка світу і Європи Ірина Бондар. Начальник обласної військової адміністрації також подякував членам відділення НОК України в Житомирській області за висловлену довіру та переобрання. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.

0: Слухаємо українське на New Day FM.
1: Татя, слухай лем сюда.

0: Юдей ФМ. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо Юдей ФМ.
1: Носили до статистики померлих і засуджених. Трьох посадовців ТЦК підозрюють у фіктивній мобілізації 276 людей. Чехія планує посилити правила для українських біженців. І на Житомирщині під час пожежі в оселі виявили тіло чоловіка. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. На Закарпатті та Львівщині викрили схему фіктивної мобілізації трьох посадовців територіальних центрів комплектування. Підозрюють у внесенні до статистики неіснуючих військовозобов'язаних. Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, начальник Мукачівського РТЦК, його заступник та тимчасовий керівник Золочівського РТЦК носили до Держреєстру оберіг неправдиві дані, використовуючи особисті електронні ключі. У списки мобілізованих потрапляли навіть померлі, засуджені, люди із правом на відстрочку, чи ті, хто вже не служить або навчається у військових вишах. За даними слідства, лише за перші три місяці року начальник Мукачівського ТЦК нібито призвав 162 особи, а його заступник – ще 108. Тимчасовий керівник Золочівського центру у 2025 році додав до статистики шістьох військових, які вже служили за контрактом. Зазначається, усім трьом оголосили підозру, суд відправив закарпатських посадовців під варту і альтернативою застави у 3,9 та 3,3 мільйона гривень. Львівському підполковнику визначила заставу у 121 тисячу гривень. Також правоохоронці перевіряють інші регіони на можливі аналогічні схеми. У Чехії планують посилити правила для українських біженців із тимчасовим захистом. Уряд країни схвалив поправки до закону, які передбачають суворіший контроль за перебуванням та нові умови для отримання гуманітарних виплат. Про це пише Новінський. Згідно з документом, тимчасовий захист автоматично анулюватимуть, якщо українець перебуватиме за межами шенгенської зони понад 30 днів поспіль або ж вчинить серйозний злочин. Для отримання фінансової допомоги потрібно буде фізично перебувати у Чехії щонайменше 16 днів на місяць. Окремо українців зобов'яжуть реєструвати свої автомобілі із українськими номерами у чеському реєстрі транспортних засобів та проходити техогляди на рівні з місцевими машинами. Міністр внутрішніх справ Любомир Метнар наголосив, що зміни спрямовані на боротьбу із нелегальною міграцією та зловживаннями системою соцдопомоги. За його словами, лише від початку року поліція розпочала понад 40 кримінальних проваджень зі збитками на понад 18 мільйонів кроків. Зазначається, нові правила можуть набрати чинності з 1 січня 2027 року, а вимога щодо реєстрації авто із 2028 року. На Житомирщині під час пожежі в оселі виявили тіло чоловіка. Подія сталася вчора ввечері у селі Стрижівка Житомирського району у приватному житловому будинку. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, по прибуттю рятувальників до місця події спостерігалося задимлення, горіли речі домашнього вжитку у кімнаті. Ще до прибуття фахівців ДСНС сусіди винесли з оселі тіло 64-річного чоловіка. Пожежу ліквідовано силами рятувальників, вогнем знищено речі домашнього вжитку. За попередньою інформацією, ймовірною причиною займання стала необережність під час куріння. Остаточні обставини встановлюються офіцером-рятувальником громади, підсумували у дописі. І комунальне підприємство «Лікарня номер 2 імені Павлусенка «Фортеця здоров'я» у регіональному відборі на здобуття відзнаки Ордена Святого Пантелеймона. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Повідомляється, багатопрофільний медзаклад є прикладом інноваційності, доступності, якості надання допомоги, ефективного управління у сфері охорони здоров'я. На сьогодні колектив налічує 255 лікарів та 477 медичних працівників середньої ланки. Щороку лікарня приймає понад 450 тисяч відвідувань, проводиться близько 7 тисяч операцій, забезпечує стаціонарне лікування більше як 27 тисяч пацієнтів. Повідомляється, за останні роки заклад пройшов масштабну модернізацію. Тут відкрито сучасний кардіологічний центр із рентгенохірургічним блоком, інсультний центр із блоком інтенсивної терапії та нейрохірургічне відділення. Із минулого року також працює оновлений операційний блок на 3 зали та відділення анестезії. анестезіології із сучасною вентиляційною системою. Тут розвивається медична реабілітація, зокрема для пацієнтів після інсультів, серцево-судинних захворювань та військовослужбовців. Працюють комп'ютерний томограф, два ангіографи, триває робота зі встановлення МРТ. У міській раді повідомили, фінал конкурсу відбудеться у Києві у день Святого Пантелеймона 27 липня. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Інформація про захоплення села Рясне на Сумщині не відповідає дійсності. Генштаб підтвердив зупинку Сизранського НПЗ у Росії та повідомив про нові удари по об'єктах РФ. І неподалік Житомира у ДТП загинув водій легковика, поліція розпочала досудове розслідування. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю! У 14-му армійському корпусі заявили, що інформація росіян про захоплення Рясного у Сумській області не відповідає дійсності. Про це повідомили у 14-му армійському корпусі у соцмережах. Інформація, що масово тиражується ворожими ресурсами про нібито захоплення села Рясне Краснопільської громади на Сумщині та розгром українських сил є черговою акцією інформаційно-психологічної операції та не відповідає дійсності, заявили у 14-му корпусі. У силах оборони наголосили, що населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України, а ситуація повністю керована. Підрозділи Сил оборони України тримають оборону на визначених рубежах, здійснюють заходи зі стримування окупантів та завдають росіянам значних втрат у живій силі, додали військові. Спроба ворога видати бажане за дійсне, згадуючи участь українських штурмових груп та вигадуючи тижневі бої, має на меті лише виправдання власних невдач та створення ілюзії смуги безпеки для внутрішнього російського споживача, зазначили українські військовослужбовці. Сили оборони підтвердили зупинку роботи Сизранського нафтопереробного заводу у Самарській області Росії унаслідок українського удару. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Про атаку на Сизранський НПЗ 21 травня повідомляв і губернатор Самарської області РФ. Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по заводу, що розташований за понад 800 кілометрів від українського кордону. Уже через кілька днів Reuters писало, що завод зупинив роботу після атаки українських дронів і у такий спосіб став шостим НПЗ у Росії, який перестав працювати з початку травня. Окрім цього, 25 травня та у ніч проти 26 травня українські військові атакували і низку інших об'єктів РФ. Зокрема, командний пункт РФ в окупованому Очеретиному на Донеччині та пункт управління полку в окупованій Верхній Криниці на Запоріжжі. Пункти управління БПЛА окупантів у районах Нестерянки на Запоріжжі та Новогродівки Донецької області. Склад БПЛА росіян та склад матеріально-технічних засобів у районі Новопетриківки на Донеччині, а також склад матеріально-технічних засобів в окупованому Донецьку. А ще залізничну цистерну із спально-мастильними матеріалами у районі захопленого Дебальцевого на Донеччині. Неподалік Житомира у ДТП загинув водій легковика. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 травня близько 2:50 ночі на 121-му кілометрі автошляху Київ-Чоп поблизу села Іванівки. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen 35-річний житомирянин, рухаючись у напрямку столиці, не впорався із керуванням транспортним засобом, наслідок чого легковик з'їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок травм, отриманих у ДТП, водій автомобіля загинув. Нині слідчі поліції встановлюють обставини події у межах розпочатого кримінального провадження. Водночас правоохоронці закликають водіїв суворо дотримуватися правил дорожнього руху. І 30 травня пройде форум «Урбан весна 2026» – подія про розвиток міста, громадські ініціативи, урбаністику та співпрацю мешканців, бізнесу, влади і громадського сектору. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Повідомляється, форум об'єднає активних житомирян, представників громадських організацій, підприємців, медіа, експертів із урбаністики та міську адміністрацію для обговорення майбутнього Житомира та спільного пошуку рішень для розвитку міського простору. Відбудеться подія у кінотеатрі «Жовтень». Участь у форумі за попередньою реєстрацією посилання можна знайти на сайті Житомирської міської ради. Довідково проєкт реалізовано у межах молодіжного гранту «Діяти» управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

Останнє вино, ще наче вода, шукає вогонь, а він же до тла.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують «Що слухає країна». Найпопулярніші пісні українського радіоефіру за тиждень у FDR Радіочарті ТОП-40. Тільки найактуальніші хіти і найуспішніші новинки.
1: Радіочарт ТОП-40. Привіт, з вами Олесь Кальмук і ви слухаєте Радіочарт ТОП-40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які утворюються за підрахунком кількості відтворювань на вітчизняних радіостанціях. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня. На третій позиції була Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана». Другу сходинку займала пісня Макса Барських «Закоханий». Ну а перше місце посідали «Антитіла» з піснею «Відколи». Залишайтеся з нами і ви дізнаєтеся, хто і в якій послідовності розташувався на музичному п'єдесталі цього тижня. Розпочнемо наш шлях до церемонії нагородження, як завжди, з другої двадцятки нашого радіочарту. «Шнафс» та «Dancing Shadows» – 20-й рядок нашого гарячого переліку.

Dancing Shadows від Schnapps втратили майже 10 позицій. Ще минулого тижня здавалося, що перебуваючи вже на 11-му місці, лишилося зовсім трошки до мрієного музичного Олімпу. Але, на жаль, ні. Фортуна не осяяла танцюючі тіні своєю посмішкою і, відповідно, за краще місце під сонцем ця композиція ще мусить поборотися. А попереду на 19-й сходинці розташувалася ще одна пісня Олени Омаргалієвої, яка перескочила за тиждень з номеру 25 на 19. Тож, до вашої уваги, фанат та його Альона Маргалієва.

Альона Маргалієва з піснею «Фанат» подолала 6 сходин протягом цього тижня. І, схоже, має наміри не зупинятися на цьому результаті. На 18-й сходинці закріпився Дем'яно Давід з синглом «Next Summer». Наступні артисти – це потужний вибух цього тижня. Настя Балох та Діма Прокопов. «Шаленію».

«Шаленію» від Насті Балох та Діми Прокопова. Дебют цього тижня і одразу 17-те місце. Безсумнівно, цей дует може суттєво перетасувати карти в нашій музичній колоді. А далі зустрічаємо ще одного щасливчика, який покращив свої позиції у порівнянні до своєї минулотижневої геолокації на просторах нашого радіочарту. Володимир Дантес перестрибнув з позначки 20 на 16. І в цьому йому допомогли його лайки. Слухаємо цю романтичну композицію. Якщо

0: а на душі лайки.
1: Володимир Дантес та лайки. 19 сходинка радіочарту ТОП-40. Пауза і за лічені хвилини повернемося до рейтингу.
2: Радіочарт ТОП-40. Слухають

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі, а далі у нас пісня від Тіни Кароль. Здатися ти завжди ще встигнеш на 15-му місці.

Тіна Кароль і «Здатись ти завжди встигнеш» перетнула екватор другої десятки і на повній швидкості далі мчить до поставленої мети. 14-та сходинка радіочарту за Тейлор Свіфт і піснею «The Fate of Ophelia». 13-тим йде Артем Поваров з восьмим дивом. Не дивуйтеся, знову Тіні Кароль, але вже з Заданом і собаками та піснею «Ніч». 12-й Щебель Чарт.

«Злото огневіща» і «Королева драми» і досі зберігає гарні позиції. 27-ма сходинка минулого тижня і вже 11-та на цьому. Ця композиція і надалі на дистанції. На дистанції, де можна зустріти і радість від перемоги, і сльози від Макса Барських.

Макс Барських «Сльози» – гучний дебют цього тижня. Не перемикайтесь, за мить почуємось. Радіо Чарт, топ 40.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Продовжуємо наш радіочарт Топ 40. І далі в нас 9-те місце, де ми зустрічаємо нашу вже добру знайому Мамаріку з піснею «Полюбила». Я

Мама Ріка полюбила. Пісня стабільно тримає місця в першій десятці і, схоже, не збирається покидати її. Іншими словами, полюбила мама Ріка бути в десятці найкращих. Восьмої йде пісня «Ordinary» від Алекса Ворена. Сьома сходинка належить Шекспіру від Віталія Козловського. Слухаємо.

0: 9 тижнів поспіль у радіочарті Віталій Козловський та його Шекспір. Сьома сходинка – щасливий номер, але існують і трошки щасливіші номери, хоча б на одну єдину одиночку. Шоста позиція і дебютант минулого тижня вже в десятці. Нікітін, ти поселилась у душі.
1: Я

0: всього 2 тижні в радіочарті ТОП-40, а Нікітін вже впевнено себе почуває посеред досвідчених виконавців першої десятки. Пісня «Ти поселилась у душі» – зворушлива і прониклива балада про кохання. Тим часом щось замайоріло на музичному невосхилі. Не буду тримати вас у напрузі і одразу розвіючу інтригу, що зависла у повітрі. Надійшов час познайомити вас із гітом «На обрій». Це «Бумбокс», їхня композиція «Залишайся».
1: «На обрій». «Залишайся, якщо хочеш».

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, в якому ми нарешті дісталися фінішнього відрізку. І тут відбулися деякі зміни у порівнянні з минулим тижнем. П'ятий щабель за Древом з Енкарапістою. Четвертим закоханий Макс Барських. А до третій знову повертається Святослав Вакарчук і Шумей з «Там, де немає людей». Пісня буквально на один тиждень вибула з лідерського заліку. І вже, як ми бачимо, знову на п'єдесталі. Тож, Святослав Вакарчук і Шумей. «Там, де немає людей», третє місце.

«Там, де немає людей», Святослав Вакарчук і «Шумей». 27 тижнів ця пісня залишається актуальною для слухачів України. Але цікава річ, що й досі третя сходинка є для твору найвищою. Не сумніваюся, що ми побачимо музикантів і на найвищих щаблях нашого радіочарту ТОП-40. А тепер ще один камбек. Альона Маргалєва повертає собі втрачену другу сходинку п'єдесталу з «Неп'яною закоханою».

0: не п'яна закохана від Альони Омаргалієвої. Ця композиція теж належить до старожилів чарту, а саме 24 тижні серед 40 найкращих пісень України. Чимало тижнів, з яких на першому місці. Ну, а раз ми вже згадали про перше місце, то саме час оголосити лідера цього тижня. Це теж один з довгожителів музичного Олімпу і, власне, самого чарту. 23 тижні в ефірі, як і 7 днів тому, це гурт «Антитіла» та їхня композиція «Відколи».
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

антитіла і композиція від Коли. Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Китай відреагував на погрози РФ бити по Києву, закликав утриматися від посилення бойових дій. На Звягельщині горів костел і у Житомирі відбудеться форум «Урбан весна 2026». Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Речниця МЗС Китаю Мао Нін, коментуючи погрози РФ завдавати системних ударів по об'єктах у Києві, закликала відповідні сторони утриматися від посилення бойових дій. Про це пише «Укрінформ». Пряма мова Мао Нін. Позиція Китаю у питанні української кризи, так у КНР офіційно називають російську війну проти України, є послідовною та чіткою. Ми вважаємо лише діалог та переговори єдиним життєздатним способом для врегулювання конфлікту. Зазначається, що у відповідь на запитання журналістів дипломатка висловила абстрактний заклик до усіх сторін утримуватися від посилення бойових дій та відновити переговорний процес. На уточнююче запитання, чи піддасться Китай на російський шантаж і евакуює дипломатів свого посольства із Києва, речниця зовнішньополітичного відомства не відповіла ні ствердно, ні заперечно. Нагадаю, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 25 травня подзвонив Марку Рубіо і офіційно довів до американської сторони, що російська армія приступає до системних ударів по об'єктах у Києві, які нібито використовують для потреб ЗСУ. Сьогодні зранку рятувальники залучалися на гасіння дерев'яної будівлі костелу, що у селі Кривотин Звягельського району. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, на місці було встановлено, що через горючість конструкції вогонь охопив будівлю по усій площі. Також цьому сприяла віддаленість населеного пункту. Найближчий пожежний підрозділ знаходиться на відстані близько 40 кілометрів. Водночас пожежу вдалося ліквідувати, зазначається, окрім рятувальників, до гасіння також долучилися лісівники. На щастя, внаслідок події загиблих та травмованих немає, водночас вогнем знищено будівлю. Наразі причина виникнення загоряння встановлюється офіцером-рятувальником громади, підсумували у дописі. І 30 травня у суботу пройде форум «Урбан весна 2026» – подія про розвиток міста, громадські ініціативи, урбаністику та співпрацю мешканців, бізнесу, влади і громадського сектору. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Повідомляється, форум об'єднає активних житомирян, представників громадських організацій, підприємців, медіа, експертів з урбаністики та міську адміністрацію для обговорення майбутнього Житомира та спільного пошуку рішень для розвитку міського простору. Відбудеться подія у кінотеатрі «Жовтень». Участь у форумі за попередньою реєстрацією. Посилання можна знайти на сайті Житомирської міської ради. Довідково проєкт реалізовано у межах молодіжного гранту «Діяти» управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міськради. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM.
2: Та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та.

FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: У Верховній Раді представили дослідження про катування полонених у РФ. Неподалік Житомира у ДТП загинув водій легковика. Поліція розпочала досудове розслідування. І дощі, грози та похолодання. Якою буде погода на Житомирщині наприкінці травня? Далі більше детально. У студії Марічка Ткачук. Вітаю. У Верховній Раді презентували дослідження про порушення права українських військовополонених на медичну допомогу у російському полоні. Презентація відбулася за ініціативи та підтримки віце-спікерки парламенту Олени Кондратюк. Зазначається, документ підготовлений експертами громадських організацій ENDS та ICUV у співпраці з координаційним штабом із питань поводження із військовополоненими, базується на свідченнях українських військових медиків, які пережили російський полон. Під час заходу Олена Кондратюк заявила, що Росія систематично застосовує тортури, жорстоке поводження та свідомо позбавляє полонених медичної допомоги. За її словами, у російському полоні нині перебувають близько 7 тисяч українських військових та від 10 до 20 тисяч цивільних. Водночас за увесь час вдалося повернути понад 9 тисяч українців, переважно військовослужбовців. Кондратюк наголосила, що понад 95% українських військовополонених зазнають катувань та нелюдського поводження, що підтверджує дані моніторингової місії ООН із прав людини в Україні та Офісу омбудсмена. Рани, які залишали гнити, ампутації без знеболення, зуби вирвані без анестезії, навмисне ненадання медичної допомоги як зброя. Це грубі порушення Женевської конвенції та воєнні злочини за статтею 8 Римського статуту, заявила віце-спікерка. Вона також нагадала, що Парламентська асамблея Ради Європи у своїх резолюціях 2024 та 2025 того років уже визнала поводження із українськими полоненими проявом системної державної політики РФ. Неподалік Житомира у ДТП загинув водій легковика. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 травня близько 2:50 ночі на 151-му кілометрі автошляху Київ-Чоп поблизу села Іванівки. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen 35-річний житомирянин, рухаючись у напрямку столиці, не впорався з керуванням транспортним засобом, наслідок чого легковик з'їхав у кювет та перекинувся. Унаслідок травм, отриманих у ДТП, водій автомобіля загинув. Нині слідчі поліції встановлюють обставини події у межах розпочатого кримінального провадження. Водночас правоохоронці закликають водіїв суворо дотримуватися правил дорожнього руху. І останній робочий тиждень травня на Житомирщині буде нестійким та прохолоднішим. За прогнозами синоптиків, погоду в області визначатимуть активні атмосферні процеси над Європою. Про це Суспільному за прогнозами синоптиків Житомирського обласного центру із гідрометеорології розповіла начальниця відділу гідрометеозабезпечення Катерина Ткачук. За її словами, останній робочий тиждень травня відзначиться динамічними атмосферними процесами. Погодні умови формуватимуться під впливом активної циркуляції атмосфери над Європою, тому на Житомирщині очікується нестійка та прохолодніша погода. Збільшиться хмарність, періодично проходитимуть невеликі дощі, місцями можливі грози, посилиться вітер західної чверті. У другій половині тижня відбудеться відчутне зниження температурного фону, особливо у нічні години, сказала Катерина Ткачук. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.